0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec obilježio dan grada u svečanu sjednicu i dodjelu priznanja. Jučer je u Ivanečkoj kinodvorani održana središnja svečanost povodom dana grada Ivanca, blagdana svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena. Svečanost je okupila brojne uzvanike, a dodijeljena su i javna priznanja najzaslužnijima za razvoj grada. Ivanečki gradski park je pretvoren u veliki animacijski i zabavni centar. Od danas pa do nedjelje Ivanečki gradski park nudi bogat program za djecu, mlade i obitelji uz brojne zabavne i adrenalinske sadržaje. Posebna atrakcija bit će izložba malih životinja u organizaciji Udruge Fauna, koja se održava u subotu. Policija provela nadzor školskih autobusa u Ivancu. Nisu utvrđeni prekršaj. Policijska postaja Ivanec provela je preventivne nadzori autobusa koji su prevozili učenike na školski izlet. Cilj je bio povećanje sigurnosti djece u prometu, a nepravilnosti nisu utvrđene. Na školskom dvorištu područnog odjela Gačice učenici, roditelji i učitelji zajednički su obilježili završetak nastavne godine. Program je uključivao druženje, sportske aktivnosti i prigodna školska događanja. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Patuljan Liga počinje 27. lipnja na Barutani. Na Ivanečkom jezeru Barutana 27. lipnja počinje nova sezona Patuljan Lige za mlade ribiče u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Liga će se odvijati kroz 6 kola tijekom ljeta i jeseni s ciljem poticanja djece na boravak u prirodi i sportski ribolov. Karate klub Ivanec 6 medalja na međunarodnom turniru u Ivankovu. Dakle, protekle nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan je 3. kup Ivankova, na kojem je karate klub Ivanec ostvario vrlo dobar nastup, osvojivši već spomenutih 6 medalja i plasiravši se na 15. mjesto ukupnog poretka. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu, kao i uvijek, kao i svakog dana, pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Središnja svečanost obilježavanja Dana grada Ivanca, blagdana svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnica prvog pisanog spomena Ivanca održana je jučer u Ivanečkoj kinodvorani u nazočnosti brojnih gostiju, uzvanika, laureata i građana. Domaćin svečanosti bio je grad Ivanec, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Milorad Batinić i gradsko vodstvo uz brojne visoke uzvanike iz državnog i regionalnog života. Među gostima su bili predstavnici državnog vrha, lokalne samouprave, županijskih institucija te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, koji je i počasni građanin Ivanca. Svečanosti su nazočili saborski i županijski dužnosnici, kao i brojni načelnici i predstavnici gradova i općina. Program je obuhvatio kulturno-glazbene sadržaje te prikaz filma o povijesti Ivanca i presjek najvažnijih projekata i razvoja grada u proteklih godinu dana. Dodijeljena su i javna priznanja grada Ivanca najzaslužnijim pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos razvoju zajednice, gospodarstva i očuvanju tradicije. Posebno je istaknuta nagrada volonter godine Željku Kuštaru. U završnom dijelu svečanosti naglašeni su daljnji gradski planovi s naglaskom na projekte za mlade i obitelji, jačanje gospodarstva te planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliko središte zabave i druženja za djecu, mlade i obitelji. U sklopu animacijskog parka posjetitelja očekuje niz zabavnih, atrakcijskih i adrenalinskih sadržaja, osmišljenih kako bi se najmlađima, ali i starijima, pružili dani ispunjeni igrom, rekreacijom i ljetnim ugođajem. Animacijski park danas je otvoren sve do 21 sat, dok će u četvrtak i petak raditi od 16 do 21 sat. Tijekom vikenda u subotu i nedjelju sadržaj će biti dostupni od 10 do 21 sat, čime se posjetiteljima omogućuje cjelodnevno uživanje u raznovrsnim aktivnostima. Posebna atrakcija očekuje se u subotu, kada će u gradskom parku biti otvorena i izložba malih životinja u organizaciji Udruge uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će trajati od 14 do 21 sat, te će zasigurno privući brojne ljubitelje životinja i obitelji s djecom. Uz bogat program zabavnih sadržaja za sve posjetitelje osigurana je i ugostiteljska ponuda, pa će se u parku moći provesti cijeli dan u opuštenoj atmosferi uz igru, druženje i ljetni ugođaj u srcu Ivanca. Policijski službenici policijske postaje Ivanec proveli su u ponedjeljak preventivni nadzor autobusa i vozača koji su sudjelovali u organiziranom prijevozu učenika na školski izlet. Tom su prilikom provjeravali tehničku ispravnost vozila, posjedovanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se organizirano prevoze djeca, te pridržavanje odredbi zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Također su provjeravani i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi za organizirani prijevoz djece. Provedenim nadzorom nisu utvrđeni prekršaj. Navedena aktivnost provedena je s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu te zaštite djece kao putnika tijekom organiziranih putovanja. Jučer je na školskom dvorištu područnog odjela Gačice osnovne škole Metela Ožegovića Radovan veselo obilježen završetak nastavne godine. Učenici, roditelji i učiteljice okupili su se u školskom dvorištu kako bi zajednički proslavili početak ljetnih praznika. U suradnji sa svojim učiteljicama učenici su pripremili prigodni program i sportske aktivnosti za roditelje, bake, djedove i ostale mještane sela. Prekrasan ljetni dan završio opuštenim druženjem, veseljem i smijehom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu 27. lipnja na Ivanečkom jezeru Barutana počinje nova sezona Patuljan lige u organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec. Riječ je o ribolovnom natjecanju namijenjenim najmlađim ribičima koje će se i ove godine obdvijati kroz ukupno 6 kola tijekom ljeta i rane jeseni. Natjecanja će se održavati na poznatoj lokaciji Barutane uz unaprijed određene termine i raspored kola. Prvo kolo na rasporedu 27. lipnja, dok će se ostala kola nastaviti tijekom srpnja, kolovoza i rujna. A finale je predviđeno sredinom rujna. Organizatori ističu kako je cilj lige poticanje djece i mladih na boravak u prirodi, učenje ribolovnih vještina te razvoj sportskog i natjecateljskog duha u sigurnom i kontroliranom okruženju. Prijave i dodatne informacije dostupne su kod organizatora, a očekuje se i ove godine dobar odaziv mladih ribiča iz Ivanečkog kraja i okolice. Protekle je nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan treći kup Ivankova, međunarodni karate turnir na kojem je sudjelovalo 373 natjecatelja iz 37 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Karate klub Ivanec osvojio 6 medalja, što mu je u ukupnom poretku donijelo 15. mjesto. U borbama su zlatne medalje osvojili Leo Končevski i Teja Zagorec, srebrnu Petar Brgles, dok su brončane medalje osvojili Leona Putarek, Teja Zagorec i Lovro Sekelj. Najbolja je bila ekipa do mačena karate klub Max Ivankovo s osvojenom 31 medaljom.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Vijesti dana.
1: U općoj bolnici Varaždin svečano je otvoren centralni operacijski blok, impresivan i suvremeno opremljen bolnički objekt koji se prostire na 12.000 kvadrata, a nadzemnim hodnicima spojenje s okolnim zgradama. Najveća je to investicija u zdravstvu u novije povijesti u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, ujedno najveća investicija u zdravstvu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih EU sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije. Istaknuli su to na svečanom otvorenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i ravnatelj opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Premijer Plenković o tome prigodom uputio čestitke svima koji su bili dio ovoga projekta, te dodao kako je nova zgrada opremljena i heliodromom, što je od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije. Središnja svečanost obilježavanja Dana grada Ivanca, blagdana Svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca održana je jučer u Ivanečkoj kinodvorani u nazočnosti brojnih gostiju, uzvanika, laureata i građana. Domaćin svečanosti bio je grad Ivanec, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Milorad Batinić i gradsko vodstvo uz brojne visoke uzvanike iz državnog i regionalnog života. Među gostima su bili predstavnici državnog vrha, lokalne samouprave, županijskih institucija te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, koji je i počasni građanin Ivanca. Svečanosti su nazočili saborski i županijski dužnosnici, kao i brojni načelnici i predstavnici gradova i općina. Program je obuhvatio kulturno-glazbene sadržaje te prikaz filma o povijesti Ivanca i presjek najvažnijih projekata i razvoja grada u proteklih godinu dana. Dodijeljena su i javna priznanja grada Ivanca najzaslužnijim pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos razvoju zajednice, gospodarstva i očuvanju tradicije. Posebno je istaknuta nagrada volonter godine Željku Kušteru. U završnom dijelu svečanosti naglašeni su daljnji gradski planovi s naglaskom na projekte za mlade i obitelji, jačanje gospodarstva te planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića. Grad Novi Marof za danas organizira večer ispunjenu glazbom i navijanjem. Naime, na parkiralištu kod Doma zdravlja posjetitelje zabavnog programa povodom Dana grada očekuje koncert Mejaša koji će započeti u 19 sati. A nakon koncerta uslijedit će prijenos nogometne utakmice Hrvatska-Engleska na velikom ekranu s početkom u 22 sata. Utakmicom protiv Engleska u Dallasu hrvatska reprezentacija započinje svoj nastup na svjetskom prvenstvu u nogometu koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Organizatori vjeruju kako će upravo spoj dobre glazbe i zajedničkog navijanja stvoriti posebno ozračje te dodatno okupiti građane i goste Novog Marofa. Ugostiteljski objekti u Lepoglavi moći će raditi dulje tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2026. Odlukom gradonačelnika Željka Šoštarića utakmice Hrvatske proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja za grad Lepoglavu, pa će restoranima i barovima biti omogućeno produženo radno vrijeme. Tako će večeras tijekom susreta Hrvatske i Engleske ugostiteljski objekti moći raditi do 1 sat iza ponoći. Produženo radno vrijeme predviđeno je i za preostale utakmice skupina protiv Paname i Gane. Iz grada poručuju kako je cilj omogućiti građanima organizirano praćenje utakmica te istovremeno pružiti potporu lokalnim ugostiteljima. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliko središte zabave i druženja za djecu, mlade i obitelji. U sklopu animacijskog parka posjetitelja očekuje niz zabavnih, atrakcijskih i adrenalinskih sadržaja, osmišljenih kako bi se najmlađima, ali i starijima, pružili dani ispunjeni igrom, rekreacijom i ljetnim ugođajem. Animacijski park danas je otvoren sve do 21 sat, dok će u četvrtak i petak raditi od 16 do 21 sat. Tijekom vikenda u subotu i nedjelju sadržaj će biti dostupni od 10 do 21 sat, čime se posjetiteljima omogućuje cjelodnevno uživanje u raznovrsnim aktivnostima. Posebna atrakcija očekuje se u subotu, kada će u gradskom parku biti otvorena i izložba malih životinja u organizaciji udruge uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će trajati od 14 do 21 sat, te će zasigurno privući brojne ljubitelje životinja i obitelji s djecom. Uz bogat program zabavnih sadržaja za sve posjetitelje osigurana je i ugostiteljska ponuda, pa će se u parku moći provesti cijeli dan u opuštenoj atmosferi uz igru, druženje i ljetni ugođaj u srcu Ivanca. Maruševečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za ovu subotu 20. lipnja organizira 10. memorijal heroji Maruševca. Memorijal je posvećen svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima sa područja općine Maruševec. Stoga su uputili poziv svim udrugama kao i svim ljudima dobre volje da se sa ekipama odazovu i u sportsko druženje odaju poštovanje herojima, braniteljima. Prijave ekipa moguće su još samo sutra do 13 sati na broj mobitela 099-585-7856. Osim natjecateljskog dijela u nekoliko disciplina, program uključuje i podjelu zahvalnica povodom 10. po redu memorijala, a svojim će ga nastupom dodatno upotpuniti ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec, a bit će tu i članovi Kuburaške udruge Maruševec. Za sve natjecatelje i goste osigurani su vojnički grah i piće. Lepoglavski dom kulture Tkic ovog će petka ugostiti šik gitar duo koji čine Vid Kotarski i Nikola Šrajbek. Stoga su uputili poziv posjetiteljima da se pridruže ovom glazbenom događanju koje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku. Publiku očekuje ljetna večer uz vrhunske interpretacije i bogat repertoar koji spaja nekoliko glazbenih žanrova. Početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Sračincu održana je još jedna večer smijeha koja je okupila mnogobrojne ljubitelje amaterskog kazališta. Nastupila je kulturno-umjetnička udruga Stažnjevec, odnosno glumačka družina Komedijaši, s predstavom Sedmero osumnjičenih, a publici su se predstavili i domaćini iz dramske skupine udruge Preslica s predstavom Coprnice. Predsjednica udruge Preslica Stanka Miko nakon održane kazališne večeri zahvalila je svima koji su svojim dolaskom i podrškom pridonijeli uspjehu događanja. Večer smijeha u Sračincu završila je u ugodnom ozračju u zadovoljstvo publike i organizatora. Policijski službenici policijske postaje Ivanec proveli su u ponedjeljak preventivni nadzor autobusa i vozača koji su sudjelovali u organiziranom prijevozu učenika na školski izlet. Tom su prilikom provjeravali tehničku ispravnost vozila, posjedovanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se organizirano prevoze djeca, te pridržavanje odredbi zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Također su provjeravani i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati autobus za organizirani prijevoz djece. Provedenim nadzorom nisu utvrđeni prekršaj. Navedena aktivnost provedena je s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu te zaštite djece kao putnika tijekom organiziranih putovanja. Izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava posjetilo je osnovnu školu Izidora Poljaka u Višnjici. U sklopu posjeta odana je počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu na mjestu koje je škola uredila kao trajni spomen na njegov život i žrtvu za domovinu. Posjet je nastavljen ugodnim razgovorom s ravnateljicom Martinom Vusić, tijekom kojeg su razmijenjena mišljenja o važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu te prenošenja vrijednosti slobode, zajedništva i domoljublja na mlađe naraštaje. Udruga je tom prigodom škole donirala knjige Stepinac, zatvorski dosje autora Mladena Genca, publikaciju 104. brigada Hrvatske vojske te braniteljski list koji će ostati dostupne učenicima i djelatnicima škole. Jučer je na školskom dvorištu područnog odjela Gačice osnovne škole Metela Ožegovića Radovan veselo obilježen završetak nastavne godine. Učenici, roditelji i učiteljice okupili su se u školskom dvorištu kako bi zajednički proslavili početak ljetnih praznika. U suradnji sa svojim učiteljicama učenici su pripremili prigodni program i sportske aktivnosti za roditelje, bake, djedove i ostale mještane sela. Prekrasan ljetni dan završio opuštenim druženjem, veseljem i smijehom.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na svjetskom prvenstvu 2026. A izbornik Zlatko Dalić, prema informacijama iz tabora, već je definirao gotovo početni sastav. Očekuje se sustav 3-4-2-1, koji je korišten i u pripremnim utakmicama. Na vratima je Dominik Livaković, a u obrani Šutalo, Vušković i Gvardiol. Na bokovima Stanišić i Perišić, dok će vezni red predvoditi Luka Modrić. U ofenzivnim ulogama trebali bi biti Baturina i Kramarić, a u napadu Petar Musa. U oči utakmice diljem Hrvatske vlada prava navijačka atmosfera. Trgovine su prepune rekvizita, a brojni navijači planiraju zajedničko praćenje susreta. Dobra vijest je da će ugostiteljski objekti u više gradova raditi dulje kako bi se utakmica mogla pratiti u navijačkom ozračju. Hrvatska u novosvjetsko prvenstvo ulazi s velikim očekivanjima. Nakon što je u povijesti osvojila 3 medalje, broncu 1998. godine i 2022. godine, te srebro 2018. pa navijači vjeruju da bi i ova generacija mogla napraviti novi veliki rezultat na svjetskoj sceni. Lovačko društvo Kuna iz Klenovnika organizira međudruštveno natjecanje u gaženju glinjenih golubova. Natjecanje će se održati ove subote 20. lipnja s početkom u 9 sati kod Lovačkog doma Kuna. Natjecatelji će snage odmjeriti u gaženju glinjenih golubova te u gaženju zračnom puškom. Treninzi će se održati dan ranije u petak 19. lipnja od 18 sati. Za najbolje ekipe i pojedinca osigurane su bogate nagrade, a za sve goste bit će tu i bogata gastronomska ponuda uz glazbeni štimuk koji će upotpuniti zagorski bečari. NK Nova Ves organizirala je na svojem igralištu četvrti međuopćinski nogometni turnir. Na turniru su sudjelovali domaćin NK Nova Ves, Orač Petrijanec, Rudar 47 i NK Podravac Svibovec Podravski. U prvoj utakmici Nova Ves pobijedila Podravac Svibovec rezultatom 7-1. U drugom polufinalu NK Rudar 47 i Orač igrali su nakon 90 minuta igre 2-2, ali na penale NK Rudar 47 bio spretniji. Za treće mjesto NK Podravac Svibovec je pobijedio Orač rezultat 1-0, a turnir je osvojio domaćin NK Nova Ves pobjedom protiv NK Rudara 47 rezultatom 3-0. Protekle je nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan treći kup Ivankova, međunarodni karate turnir na kojem je sudjelovalo 373 natjecatelja iz 37 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Karate klub Ivanec osvojio je 6 medalja, što mu je u ukupnom poretku donijelo 15. mjesto. U borbama su zlatne medalje osvojili Leo Končevski i Teja Zagorec, srebrnu Petar Brgles, dok su brončane medalje osvojili Leona Putarek, Teja Zagorec i Lovro Sekelj. Najbolja je bila ekipa doma Mačena karate klub Max Ivankovo s osvojenom 31 medaljom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i vrlo toplo, uz malu mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92.8.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM 92.8.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje. Projektiranje. Izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika koristeći najkvalitetnije

0: kvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: bio je to Ivica Sikiričićo i za tebe misere nosim, ali sad je ipak vrijeme za jutarnje servisne informacije. Pa za početak, dobro jutro svima, 6 sati i 32 su minute i krenut ćemo od vremenske prognoze. 19 celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području trenutačno, Krapina je na 17,9, Bednja 16,8, Varaždin 18,2, Križevci 18, Bilogora 18,5, Zagreb Maksimir 18,1, dok je aerodrom na 17,2 celzijeva stupnja. Otočac je na 12,7, što je najniža temperatura, dok je Senj na 26,6 već sada. Danas će nam biti pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimice i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. I za kraj idemo čuti kakva nam je biometeorološka prognoza danas. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika uz sunčano i vruće vrijeme, uz Jadran i vrlo vruće. Svima se savjetuje adekvatna hidracija, još je rano, lagana prehrana te obavezna zaštita od UV zračenja. Kroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Ali tu nije kraj servisnih informacija, idemo čuti kakva je situacija u prometu. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoj i kolone su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj, uočen je pas na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin vrh, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prekinut je promet na Jadranskoj magistrali DC8 kod Dubrovnika na predjelu Bosanka zbog prometne nesreće. U Varaždinu, kao i u Vancu, sve u redu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, to je 091-561-6622. Sretan put, vozite polako, vozite sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge. Za kraj najavljeni radovi iz HEP-a. Krećemo od terenske jedinice Ivanec, mjesto Bednja, Crkovec, Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski, odnosno Vrhovec, Vulišinec, dijelovi naselja, biti će bez struje od 8.30 do 14 sati i Vuglovec, dio naselja, od 9 do 13 sati. Dio Mađareva u terenskoj jedinici Novi Marof biti će bez struje od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. I sjedište Varaždin, Križanec, Seketin, Tomaševec, Biškupečki, Turčin, Varaždin Breg od 8.30 do 10.30, ali tu su istaknute i neke ulice. Dakle, Augusta Šenoje, ulica Braće Radić, Ljudevita Gaja, Stjepana Labaša, zatim Zagrebačka, Vinogradska, u Seketinu, Zagrebačka ulica, Tomaševec, Biškupečki, ulica Augusta Šenoje, Vladimira Nazora, Zagrebačka i na Varaždin Bregu Glavić. Dakle, od 8.30 do 10.30, kao što sam rekla. I dio Sračenica, točnije Dravska ulica, Sračenec, Trg Svetog Mihajla, ulica Antuna Mihanovića, Vukovarska ulica i Varaždinska ulica biti će bez struje od 12 do 14 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: I vrijeme je da najavimo naš program. Pa ja sam, još jednom vam želim svima reći dobro jutro, nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, da se osjećate odmorno, da su živci na mjestu, svi koji ste gledali jučer utakmicu, a i koji niste, ali najviše ovi koji jesu, da se osjećate onako odmorno i da ste puni pozitive i radnog elana, nadam se, jer krenuo je novi dan. Meni je danas cijeli dan od kad sam se probudila, mislim od jutra, petak, ne znam zašto, ali nije, četvrtak je. I to 18. lipnja. Ono što vas očekuje na našem programu, naravno puno dobre glazbe, za sad još po našem odabiru, nešto malo kasnije po vašem nakon SMS juboksa, a onda u 7 sati i 15 minuta prve današnje vijesti, nakon kojih kao i svakog dana slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Ako vas zanima što zvijezde kažu i što vam poručuju za danas, bit će tu i dnevni horoskop, negdje od 7.40 pa nadalje. Prvo izdanje oglasnika, rubrika Kome je Roda isporučila paket i tako šire i tako dalje. Da ne trčimo pred rudo, sve ćemo to najaviti u hodu. Vrijeme je, kao što sam rekla, za glazbu, a tu su nam Doris Dragović i Hari Rončević i predivna pjesma Ni da mora nestane. Vi budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i čujemo se uskoro. Ja sam Erika, budite uz nas.

0: Pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, komplet

0: kvalitetnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
2: Vaša frekvencija 92.

0: znaš kako, više od života.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Bogat program proslave Dana grada Ivanca nastavlja se i danas. Tako će se na centralnoj bini na Ivaneškom gradskom trgu održati prigodni program kojim će se predškolci oprostiti od dječjeg vrtića Ivančice i Ivanec. Početak programa je u 18 sati. U isto vrijeme će se u gradskoj knjižnici Gustava Krkleca održati književna večer iz projekta Posudite od prevodilaca. Putujući čitateljski klub u Ivancu, gdje će gostovati Mirjana Bračko i Dubravko Torjanec. Ulaz na događanje je slobodan. Za ponedjeljak 29. lipnja sazvana je nova 8. po redu sjednica općinskog vijeća općine Klenovnik. Sjednica će se održati s početkom u 19 sati u prostorijama općine, a na dnevnom redu je 12 točaka. Uz pitanja vijećnika na dnevnom redu je niz odluka o davanju suglasnosti na ulaganje u projekt izgradnja i opremanje dječjeg vrtića odnosno dječjeg igrališta u Klenovniku, zatim odluka o izmjeni odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik, a bit će tu još i izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, sportu, obrazovanju, vatrogastvu i sigurnosti za općinu Klenovnik za prošlu godinu. Pred vijećnicima će se naći izvješća o realizaciji programa javnih potreba u području socijalne skrbi, održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvršenje programa javnih potreba u poljoprivredu te godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Klenovnik i to sve za prošlu 2025. godinu. Povodom nedavnog obilježavanja Svjetskog dana darivatelja krvi, Ivanečki crveni križ sudjelovao je na svečanom prijemu u Varaždinskoj županiji, gdje je na poseban način odana zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi. Na prijemu su uručena priznanja zaslužnim darivateljima, a među nagrađenima bili su i darivatelji krvi Damir Hudoletnjak i Renata Cerovčić. Iz Ivanečkog crvenog križa uputili su čestitke darivateljima na ovom vrijednom priznanju, te im zahvalili na njihovoj nesebičnoj humanosti. Ovogodišnja kampanja Jedna kap humanosti Darujte krv, spasite život, naglašava da je darivanje krvi mnogo više od medicinskog postupka. To je čin humanosti, suosjećanja i zajedništva koje povezuje ljude u najvažnijoj misiji – spašavanju života. Sport. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec na jezeru Barutana i ove će se godine održati Patuljan Liga. Liga će se sastojati od 6 kola, a prvo kolo je na rasporedu 27. lipnja. Prijave su na dan natjecanja do 14 sati, a ono će se odvijati od 16 do 19 sati. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura po kolu. Dodatne informacije i prijave moguće su i na broju 091 572 9032. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raškaj, pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: I vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, 7:22. Dobro jutro, a dobro jutro i vama gospodine Vitez. Dakle, sa nama je danas gospodin Željko Vitez. Evo, lijepo pozdrav i vama kao i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata naravno?
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 3 prometne nesreće, od čega jedna sa ozlijeđenom osobom i 2 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 16.05 sati u Varaždinu u ulici Gustava Krklica, gdje je došlo do udara osobnog vozila u biciklistkinju, a uzrok iste je bio nepropisno uključivanje u promet. Ovom prilikom vozačica bicikla zadobila je ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se u Koškovcu i na autocesti A4, a uzroci istih su bili oduzimanje prednosti prolaska i neprilagođena brzina kretanja. Od ostalih događaja natirali smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a koji se dogodio u Brezovoj gori. Također zabilježili smo i 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, koji su se dogodili u Varaždinu, Hrašćici i Petrijancu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Vitez. Želimo vam što ugodniji i mirni ostatak dana.
2: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Nije ni danas nešto bajno. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodile su se 3 prometne nesreće. Jedna s ozlijeđenom osobom i 2 s nastalom materijalnom štetom. Dogodio se i jedan nalet na životinju na cesti i čak 3 prekršaja iz narušavanja javnog reda i mira. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, ali je pojačan u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako nešto primijetite u prometu, to je 091-561-6622. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Jutros je sa nama bio gospodin Željko Vitez.
0: 192. Policija.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexa trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexa trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexa ima sve što vam treba. Idexa, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
6: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

horoskop. Vrijeme je da čujemo što nam poručuju zvijezde za danas. I krećemo ponovno, naravno, od ovnova. Ljubav, uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Voljenu osobu povezat ćete sa širim krugom ljudi s kojim i poslovno pregovarate. U karijeri izgledna je suradnja s mladim osobama koje ćete uvoditi u posao. Ima još nekih sitnica koje trebate dovršiti. I zdravlje i savjet, krenete na vrijeme na počinak. Bik, ljubav, partner bi vam danas mogao, odnosno mogao bi vas izluditi jer će imati sasvim kontradiktorne zahtjeve i stavove. Ostanite mirni. U karijeri, poslovi u kojem vi imate utjecaj razvijat će se odlično, makar oni bili i skromni, budite svjesni svojih zasluga. I zdravlje i savjet za bikove, iako nije ni savjet, nije ni zdravlje, nedostatak energije i živaca. Narušeno zdravlje, reći ćemo to tako. Blizanci, ljubav. Vaše udvaranje danas bi mogla biti na rubu izvještačenosti. Potrudite se biti jednostavniji i iskreniji. Karijera između posla i ljubavi birat ćete oboje. Danas je takav dan pa ćete uspjeti spojiti jedno i drugo. Mogući dolazak partnera na vaše radno mjesto. I zdravlje i savjet, gimnasticirajte. I posljednji horoskopski znak u prvom bloku, rak, ljubav, malo ćete se nadmetati oko toga tko je glavni u vezi. Ne budete tvrdoglavi jer svi znaju da pametniji popušta. Karijera, oni koji su lagali, bit će raskrinkani na neočekivan način. Tako će se osramotiti, nemojte im se rugati. Zdravlje i savjet, odmorite se popodne. Za sada idemo odmoriti, točnije predahnuti uz jedan glazbeni broj. Biće to pjesma, odnosno jest, You Sang to Me i Mark Anthony.

7:50 je vrijeme za drugi blok horoskopa i vrijeme je da čujemo što zvijezde poručuju lavovima. Ljubav, u seksualnim pitanjima imat ćete male dvojbe oko stila, svatko će željeti uživati na svoj način. U karijeri, novac i komunikacije bit će glavna obilježja radnog dana, uglavnom ćete se dobro snalaziti. I zdravlje i savjet, pogledajte dobar film. Djevica, ljubav, otvoreni ste za ljude i nova poznanstva. Srećete ih relativno lako, ali emotivno ispunjenje je sve dalje. Karijera, samo nastavite razvijati ono što je sve jasnije. Danas dobivate potvrdu od novih suradnika koji vas podržavaju. Zdravlje i savjet, kratkotrajni defetizam. Vaga, ljubav, oni koji su sanjali morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će im u tome pomoći, a onda će shvatiti da je to zdravo. Karijera, poradit ćete na vlastitoj samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete bolje i više. Zdravlje i savjet, budite budni. Obožavam ovaj savjet. Škorpion, ljubav, malo melanholiju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete van. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. Karijera, u poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer. Zdravlje i savjet, trenirajte diplomaciju. Lagano se mi približavamo kraju današnjeg dnevnog horoskopa, ali prije toga ponovno jedan glazbeni broj.

horoskop. Strijelac, ljubav, poradit ćete na učvršćivanju svoje veze i u njoj jednako uživati. Druga strana vam uzvraća ljubavlju i sreća je tu. Karijera mlada osobe s kojom surađujete danas će pokazati svoju lijenost ili nesposobnost. Morat ćete ih bolje uputiti i zdravlje i savjet, okrenite se introspekciji. Jarac, ljubav, vaš pozitivan stav pun humora donijet će vam lijepe bodove u ljubavi. Oni koji su još sami osvajat će s lakoćom. Karijera, kalkulacija oko mladih ljudi ili kreativnih bavljenja na poslu potrajat će i danas. Gledat ćete da sve bude zanimljivo. I zdravlje i savjet, idite tamo gdje vam je dobro. Vodenjak, ljubav, postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreni za to. Karijera, snagom volje, mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji. Vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi. Zdravlje i savjet, ništa se ne mora pod svaku cijenu. I ribe, ljubav, mudrim postupanjem i vi ćete održavati status quo u vezi. Dobar provod mogući s prijateljima ili sa širim društvom. U karijeri danas će vam se zarađeni novac učiniti skromnim, ali shvatite da on nije svrha samo po sebi. Važnije je raditi ono što volite. I zdravlje i savjet, veselite se jer idete na bolje. Eto, bio je dnevni horoskop, vrijeme ponovno za malo glazbe, a onda i za prvo današnje izdanje oglasnika. No prije toga, Bruce Springsteen i Hungry Heart.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Oglasnik na sjevernom FM.
3: 8 sati, vrijeme je za oglasnik i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa, a prvi oglas glasi ovako. Prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Zatim prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne prima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti donesete ili pošaljete na vrijeme, što bi u prijevodu značilo minimalno 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, pa vam unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Dakle, vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing tim kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. I prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje, prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 091-358-8482. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, a onda uskoro i za onu najslađu i najljepšu rubriku Kome je Roda isporučila paket. Budite i dalje uz naš program.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: I ponovno lijepe vijesti stižu nam iz varaždinskog rodilišta. Na svijet su došle dvije bebice, naravno jučerašnjeg dana, 17. lipnja. U pitanju jedna djevojčica i jedan dječak. Djevojčica Elijana Fajt i dječak Toma. Dječici želimo sretno djetinstvo sa puno, odnosno sa najviše zdravlja, ljubavi i sreće. Iskrene čestitke roditeljima, obiteljima, prijateljima, a najveće majkama, i želimo im zaista što brži oporavak i da se što prije vrate njihovim, odnosno svojim domovima. Nakon ove divne rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket, znate već kakva je procedura. Slijedi nam blok marketinga, a kroz nekoliko minuta nakon malo glazbe i rubrika Vrijeme je za nešto fino, točnije dnevna ponuda Gablica. Svakako budite i dalje uz 92.8.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
2: Klikni na Semark.hr.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Pa da čujemo što se danas nudi za gablece. I naravno pričat ćemo o ponudi gablica obližnjih restorana, ujedno vam nadamo se dati i neku ideju za neko jelo, točnije za ručak, večeru ili možda da sami pripremite gablec. U svakom slučaju krenut ćemo od restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 5 eura, odnosno 4,50 €. Gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena naravno. U prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom suliginje party, a danas je pizza party uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. Na meniju je piletina u sezamu, povrće, salata i kruh po cijeni od 4,60 €. Dakle, to je dnevna ponuda gablica restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Ali tu priče nije kraj. Idemo do Nove Vesi Petrijanečke, točnije do bistroa i pizzerije Gaj. Na meniju je vojnički grah po cijeni od 7 eura, zatim batak, zabatak, zapečeni mlinci s povrćem isto po toj cijeni. Za 7 eura isto tako pohane punjene palačinke s šunkom i sirom te tartar i za 6,50 €. Tu je pizza gablec, točnije Capri Vesuvio ili margarita dolaze u obzir, točnije unutar tog gablica su. Isto tako moguće su i dostave, točno i moguća je dostava ili bilo kakvi upiti na broj 042-716-597. Eto, čuli smo i dnevnu ponudu gableca pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu, tamo su na meniju špek fileki, zatim grah s kobasicom, juneći sote, zelena tjestenina, svinjsko pečenje, mlinci, kalnički odrezak, to su pileća prsa punjena dimsi sirom i suhim šljivama, pohana u kukuruznom brašnu, te krpice sa zeljem. I KTC restoran Ivanec, špek fileki, gulaš sa žličnjacima, isto tako kalnički odrezak, ponovit ću još jednom ako možda niste čuli, pileća prsa punjena dimsi sirom i suhim šljivama, pohana u kukuruznom brašnu, dakle to je kalnički odrezak, zatim kuhani bunce, krudarski krumpir, pomfrit, kobasice sa zeljem i svinjski odrezak s povrćem. Sve izgleda i zvuči jako fino. Što god da ćete danas jesti za gablec, pogotovo ako ćete ići u neki od ovih obližnjih restorana, točnije od ovih restorana čiju smo ponudu čitali, fulati nećete i želimo vam zaista evo unaprijed i od srca dobar tek. Ovo je Dalmatino i predivna pjesma Bura okriče. Neće biti ovdje kod nas bure, a ni na moru ako se ne varam. Biće lijep dan, nadamo se da neće biti dugotrajnog pljuska kao što je bio jučer, iako je trebao biti kratkotrajni. A kako će nam biti vrijeme, čut ćete tamo negdje oko 9 sati i 30 minuta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Policija.
1: 9:04 su minute, vrijeme je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta naravno za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Za početak, gospodine Pintarić, dobar dan vama i svim vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Puno hvala i recite

0: trake. Sišao je van kolnika u cestovni jarak, udario propusni most i nastala je samo materijalna šteta. Kolnici su mokri i skliski, promet je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas sve bilo iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam najljepša, lijepi pozdrav idu i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, situacija ista kao i na prometnicama naše županije. U protekla 24 sata dogodile su se 3 prometne nesreće, od njih jedna sa zlijeđenom osobom i 2 s nastalom materijalnom štetom. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta trenutačno, naravno pojačanje u gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, to je zapravo standardno i svakodnevno, ništa neuobičajeno. Ako nešto primijetite u prometu, možete nam dojaviti na 091-561-6622. Bilo je ovo još jedno policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić.
2: 192 Policija.

0: Vysielaní FM.
1: Devete sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Varaždinska županija u školskoj godini 2025. i 2026. ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta. Riječ je o natjecateljnim, to jest o natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju te 3 ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore jučer je upriličen prijem u atriju županijske palače, na kojemu su im predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Svečanost su svojim nastupima uljepšale učenice Varaždinske glazbene škole. Varaždinski zajtrek, jedinstveni gastronomski događaj, je posvećen domaćim proizvodima, tradiciji i bogatoj enogastro ponudi Varaždinske županije. Održan je jučer na imanju Pijevci u suorganizaciji Turističke zajednice Varaždinske županije. Posjetitelji su tako imali priliku započeti dan uz autentične okuse ovog podneblja te uživati u pažljivo odabranim proizvodima lokalnih proizvođača. Direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ naglasio je kako varaždinski zajtrek predstavlja spoj tradicije, lokalne proizvodnje i turističke promocije destinacije. Atrakcija Varaždinskog zajtreka, točnije Varaždinskog zajtreka, bio je kulinarski show šefa Anđelka Levanića, koji je pred okupljenima pripremao jela koristeći upravo namirnice OPG-ova koji su se predstavili na ovom događaju. U sklopu obilježavanja dana općine Vidovec predstavljena je slikovnica Tamo gdje mirišu buče, zelje i vinogradi. Jedinstven projekt nastao suradnjom dječjeg vrtića Škrinjica, osnovne škole Vidovec i osnovne škole Tužno. Projekt je djeci omogućio aktivno sudjelovanje u istraživanju i predstavljanju posebnosti kraja u kojem odrastaju, razvijajući pritom osjećaj pripadnosti i identiteta. Tekst slikovnice osmislili su i napisali učenici osnovne škole Vidovec i osnovne škole Tužno uz mentorstvo učiteljice Vesne Kovačić, Doris Matučec i Maje Herceg. Za likovno oblikovanje slikovnice zaslužna su djeca dječjeg vrtića Škrinjica koja su pod vodstvom odgojiteljice Viktorije Artić svojim ilustracijama uživjele priče i motive zavičaja. Sport. Danas će i kroz općinu Cestica proći druga etapa biciklističke utrke Tour of Slovenia 2026. pružajući tako lokalnom stanovništvu priliku da izbliza prati ovu prestižnu utrku. Ova etapa, poznata kao Drava Bike, prolazi kroz slikovita područja istočne Slovenije, područje općine Cestica te Jeruzalem i Ormož u Sloveniji, gdje je i ove godine cilj. Nakon završa ruta prelazi granicu Slovenije-Hrvatske i ulazi u Dubravu Križovljansku, nadalje glavnom cestom do Cestice i preko Virja Križovljanskog do granice sa Slovenijom, pa prema Jeruzalemu i konačno do cilja u Ormožu. Očekuje se da će biciklisti proći kroz općinu Cestica između 14 sati i 20 minuta do 15 sati, te će na tim dionicama ceste biti potpuno zatvorene u trenutku prolaska biciklista do završetka tog dijela rute, pa se mole mještani da koriste zaobilazne pravce, odnosno ceste u tom periodu. I prognoza, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raška, pročitala Erika Krbot.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: vremenska prognoza.
1: Devet je sati i 29 minuta. Dobar vam dan, vrijeme je za vremensku prognozu prognosičara s portala Kad će kiša, a danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov. Za početak, gospodine Božarov, dobar vam dan.
2: Dobar dan svima.
1: Evo, i prije odlaska, odnosno ulaska u eter, pričali smo o jučerašnjem danu, odnosno o noći i onom ne kratkotrajnom, nego dugotrajnom pljusku. Ja se sve onako ponadala, bit će okej, malo će padati, ići ćemo do centra, gledati utakmicu, a kad ono, prolom oblaka.
2: Da, pa interesantno je kako ti pljuskovi stalno gađaju ista područja.
1: Da, jako interesantno. Kod vas ništa, jel tako?
2: Ne, kod mene opet ništa. Da, baš ništa. Ni kap kiše u ovom južnjem dijelu, odnosno ja sam Sisačko-moslavačka županija, nismo baš, ajde, toliko blizu, nismo baš prvi susjedi, ali svejedno, interesantno kako ovdje već nije kiša padala, barem 10 dana ni kap kiše nije pala, a gore Ivanečko, Varaždinsko područje skoro svaki dan dobije da neku kičku ili neki pljusak. Jučer je bila još jedna tura u tim ranim večernjim satima. Čak se ponegdje ispadalo i više od 20 litara po kvadratnom metru. Najgore čak s nevremenom i tučom bilo je dolje oko Zagreba, odnosno oko Zaprešića i Samobora. Ovdje barem nije bilo neko jače nevrijeme. Je, dobro se izlilo, ali barem nije bilo nekih većih posljedica.
1: Da.
2: Nije ni jutros skroz bilo čisto, još uvijek smo imali puno oblaka, čak na Varaždinskom i Čakovečkom području je bilo i nešto kiše. Ovdje na Ivanečkom se ipak sada polako već vidi sunce, odnosno u tijeku je proces razvedravanja, a temperatura je u porastu. Ono kaj je simptomatično za ovo, za zadnja dva dana, za vrijeme zadnja dva dana je isparina koja je prisutna.
1: Da.
2: Odnosno velika vlaga u zraku koja kad zakuha na ovim višim temperaturama daje nam osjećaj kao da smo u tropima, kao da nema zraka, kao da onako fali kisika. Evo, na trenutnih 25 stupnjeva i preko 70% vlage, dosta je neugodan osjećaj. Tako da morat ćemo se malo nekak ovih dana naviknuti na to, tu vlagu, tu sparinu, jer ćemo se s njom družiti, čini se, duže vrijeme.
1: Zapravo ova kiša... Ja se ispričavam, ova kiša zapravo i pogoršava stanje, dakle sve je sparnije i sparnije, uopće nam ne olakšava ovu situaciju.
2: Točno, u začaranom smo krugu.
1: Da.
2: Imamo puno vlage, ta vlaga se onda tijekom dana isparava, pretvara u oblak, iz oblaka popodne ili na večer padne ta voda natrag na tlo, sljedeći dan priča kreće iz početka, opet se isparava, ponovno se s pljuskom vrati i tako smo u tom jednom ciklusu koji je skoro pa nezaustavljiv. Iz dana u dan nam se ponavlja takva sparna i vruća priča. A kak će nam temperature rasti prema kraju tjedna, u danima vikenda, tako će ta sparina biti sve teža, jer kad, ajde, nije isto imati 28 stupnjeva i 70% vlage i 34 stupnja i 70% da vlage, a idemo do 34 krajem tjedna, tako da bit će teži dani, pogotovo za meteoropate, kronične bolesnike, osobe koje imaju problema sa krvožilnim i dišnim sustavom, sa tlakom, pa smo nekako prešli na bioprognozu, pa evo kad smo već se uhvatili toga da onda Zoji obuhvatimo. Stoga bi se savjetovalo ipak smanjenje fizičkih napora, povećanje unos tekućine, izbjegavanje sunca, naravno, to je također dobar savjet, pogotovo između 10 i 17 sati kad je UV indeks vrlo visok, jer nam bioprognoza u narednim danima neće baš ići na ruku. Kak će biti sve vrućije i sve sparnije, tako će i sve veći broj ljudi imati tegobe. Pri tome, pošto smo u tom začaranom krugu, i danas postoji mogućnost poslije podne za nekakav pljusak. Možda je malo manja šansa nego jučer, ali postojeća je, tako da ne smije nas iznenaditi ako se i danas spusti pljusak u popodnevnim satima. Sutra ih ne bi trebalo biti, sutra je vjerojatno jedan prekid, jedan dan pauze, ali onda ponovno u subotu na večer i u nedjelju na večer, opet imamo dosta veliki rizik da se nakon vrućeg i sparnog dana na večer razgrmi, raspuše i opet spusti nebeski tuš u obliku kakvog toplog ljetnog pljuska.
1: Baš imamo sreće.
2: Za to šansa postoji, da. Požalite malo i k nama južnije.
1: Trebalo bi, da se malo ravnomjerno rasporedi.
2: Mi već naveliko zalijevamo jer kiše dugo nema, da. A evo praktički sjever Hrvatske je natopljen preko svake mjere. Ono, za njih par fronti i ostavilo ogromne količine kiše na sjeveru.
1: Da.
2: Kaj se tiče vrhunca vrućine, on bi bio vjerojatno nedjelju, kad bi mogla doći temperaturi do 34-35, od ponedjeljka ostaje vruće, ali neće biti 34, bit će oko 30. Znači, to su i dalje ljetne temperature, i dalje ostaje sparno, dosta sunca i vrućine, ali bi se ipak od početka novog tjedna temperature mrvicu ispuhale. Neće baš biti tako vruće kao u subotu i nedjelju.
1: Evo, to su bar pozitivne vijesti, iako nam bio prognoza nije baš nešto, u subotu na večer ponovno neki pljusak. Pa kakva je situacija u ostatku Hrvatske?
2: Na kopnju je slična kao kod nas, s time da su nekako pljuskovi najčešći upravo u ovom sjeverozapadnom dijelu, zato što je to dio Hrvatske koji je najbliže Alpama i Austriji, gdje se ti pljuskovi rađaju. I pošto smo im najbliži, onda oni najprije i dođu do nas. Slavonci već imaju puno manje pljuskova, a na Jadran ti pljuskovi uopće ne zalaze, tako da će na moru i dalje biti suho, sunčano, vruće. Oni koji si planiraju produženi vikend provesti na moru, to je svakako dobra ideja. Temperature zraka će na Jadranu biti blizu 35, a temperatura mora jučer je po prvi put ove godine došla do 25 stupnjeva u nekim mjestima. Da, to je sad već lijepo i toplo, tako da se stvarno može uživati i na moru i u moru.
1: Samo ne ovdje kod nas. U sparini.
2: Mi ćemo se ovako malo boriti s tom sparinom i pokojim pljuskom, da.
1: I čekati ponedjeljak i novi početak tjedna. Hvala vam puno, gospodine Božarov. Zaista vam želim divan ostatak ovog dana, da ga provedete u hladu, pod klimom i da se osjećate dobro.
2: Hvala lijepa. Popodne ću provesti u traktoru, ali sreće moji novi traktori imaju klimu, tako da će ipak biti podnošljivo, nadam se.
1: Hoće, nek vam je sretan rad onda.
2: Hvala lijepa, a čujemo se ponovno s novom prognozom sutra ujutro.
1: Naravno, čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
1: Bok. Ponovno će biti svega. I kiše, i sunca, i vrućine, i sparine, svega. Idemo redom, idemo zapravo danas. Što se ove kiše tiče, na nekim područjima je palo oko 20 litara po kvadratnom metru. Nikako da se riješimo ove kišurine. Osjeća se velika sparina, naravno, velika je vlaga u zraku, temperatura oko 25 celzijevi stupnjeva i preko 70% vlage kroz dan. Poslije podne najvjerojatnije opet će biti neki pljusak, dakle postoji mogućnost za isti. A sama vlaga i sparina će se naravno pojačavati i intenzivirati u narednim danima, zato što će se i temperature povisiti, tako da bit će nam predivno. Sutra neće biti kiše, subota navečer ponovno pljusak. Dragi naši Ivančani, ali i okolica, šire varaždinsko područje, tko god će se zaputiti ovdje kod nas u Ivanec, povodom ljeta u Ivancu i na koncert, vidjet ćemo kako će biti, s obzirom da će nam ponovno biti kiša. E sad, u kojem periodu točno ne znamo, možda ćemo znati više detalja sutra. Onda u nedjelju vrhunac vrućine. Od ponedjeljka temperature će se malo smanjiti. Dakle, sa 34 doći ćemo na 30 celzijevi stupnjeva. Biće malo lakše, odnosno lakše ćemo disati. I to je u principu sve. Bila nam je ovo vremenska prognoza naših prognostičara s portala Kad će kiša. Naravno, vrijeme je ponovno za glazbu, a kroz nekoliko minuta i za proglašenje pjesme dana.
0: Vremenska prognoza.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dana. Hit Dana.
1: I vrijeme je za pjesmu Dana. 9 sati i 46 minuta. Dobar dan svima. Na današnji dan, 18. lipnja, obilježava se 25. obljetnica smrti Davorina Popovića, legendarnog pjevača sarajevskih Indeksa i jednog od najprepoznatljivijih glasova rock glazbe ovih prostora. Popularni takozvani Dačo pjevao je i u Indeksima od 1964. godine pa sve do svoje smrti 2001. dakle punih 37 godina. Svojim je glasom obilježio brojne hitove poput Bacila je sve niz rijeku, Da sam ja netko i Sve ove godine. Indeksi, osnovani 1962. godine, smatraju se pionirima rock glazbe u bivšoj Jugoslaviji, a njihov utjecaj na generacije glazbenika osjeća se naravno i danas. Zanimljivo je to da je Davorin prije glazbene karijere bio uspješan košarkaš, no publika će ga zauvijek pamtiti po njegovom jedinstvenom glasu, ali i bezvremenskim pjesmama. Preminuo je dakle 18. lipnja 2001. godine u 55. godini života. Jako mlad, da. E sad, koja je pjesma? Pjesma Dana. Ova slavna balada govori o velikoj ljubavi frontmana Davorina Popovića, javnosti nepoznate djevojke iz Sarajeva. Njihova ljubavna veza bila je ozbiljna, no dogodilo se dijete koje nisu planirali. Djevojka je tada navodno pobacila i nestala iz njegovog života. Navodno je desetljećima poslije Popović uočio tu djevojku među publikom na koncertu u Švedskoj, prekinuo je sa svirkom te uzaludno tražio. Stihove ove pjesme napisao je legendarni Kemal Monteno i navodno su stihovi, odnosno pjesma je nastala u svega 10 minuta. Tako je zapravo rekao Davorin u jednom intervju. I sad kad malo bolje slušate tekst same pjesme, zapravo je drugačije doživite kada znate pravu pozadinu priče. Priča govori o ljubavi i to onoj tužnoj, neprežaljenoj, ali zapravo je iz nje nastao bezvremenski hit. Tako da smo za pjesmu Dana odabrali pjesmu Indeksa Bacila je sve niz rijeku.

Poslovni oglasi. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u 5 od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika. Happy Day brenda Naš

0: radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: FM.
1: Deset sati i 15 minuta, dobar vam dan. Prepoznajući značaj svjetskog nogometnog prvenstva ove godine koje se održava u Kanadi, Meksiku i SAD-u i općina Maruševec je donijela odluku o produženju radnog vremena omiljenih ugostiteljskih objekata. Naime, ugostiteljski objekti na području općine Maruševec moći će raditi do sat vremena nakon završetka utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, što znači da će sljedeće srijede 24. lipnja kafići biti otvoreni do 4 sata ujutro, a u subotu 27. lipnja slavlja se u Maruševcu može nastaviti sve do nedjelje 28. lipnja do 2 sata ujutro. Ova odluka načelnika općine Maruševec donesena je kako bi se potaknuo društveni život općine i pružila potpora lokalnim ugostiteljima. Dok zdušno bodrimo vatrene stanovnike molimo da se pridržavaju javnog reda i mira te propisanih razina buke, naglašavaju iz općine Maruševec. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu u gradskom parku u Ivancu održat će se treći po redu Hike Fest 2026. trodnevni festival kraft piva i glazbe. Festival će se održavati 10., 11. i 12. srpnja ove godine svakog dana od 19 sati do 1 sat. Posjetiteljima će biti predstavljeno više od 20 vrst domaćih kraft piva uz bogatu ponudu ostalih pića i burgera. U glazbenom dijelu posjetitelja očekuju nastupi grupe Pastiri, Tribute to Bijelo dugme, Aerodrom i Jurice Pađena, te mladih ivanečkih glazbenih nada, Magdalene Petak i Marka Mačeka, te superbenda iz glazbene klinike. Sva tri dana posjetitelje će prije i nakon koncerta zabavljati dobro poznati ivanečki DJ Nešo. Biće to još i popratni program uz kreativne likovne radionice. Kulturno-umjetničko društvo Voća za ovu subotu 20. lipnja organizira tradicionalno paljenje ivanjskog kresa, odnosno ivanjskog kresa s povodom nadolazećeg Ivanja. Voćanski običaj paljenja ivanjskog kresa već po sedmi puta održat će se s početkom u 20 sati na brežuljku kod kapele Svetog Tome i Izidora. Uz prikaz ovog običaja posjetitelje očekuje prigodni kratki program, osvježenje i druženje s članovima Kuda Voća. Prije ovog događanja, župni zbor Voćanske župa organizira prigodni svečani koncert u kapeli Svetog Ivana s početkom u 18 sati. Sport, društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić u subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3. Turnir će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapića. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati, kada je i planiran početak natjecanja. Prijave su moguće i telefonskim putem na 092-324-5546. Organizator je za najbolje ekipa osigurao vrijedne nagrade, a u večernjim satima za sve organizirana i zabava uz DJ-a Dadu i DJ-a Vujču. Prognoza. Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Pustila. Centar Lumini, Varaždin.
1: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i

Raz bismo ovdje mi u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
3: sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojem se predviđa završetak sukoba i ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca, potvrdili su američki dužnosnici. Prema navodima iz Washingtona, dokument je potpisao predsjednik Donald Trump, a sporazum je već stupio na snagu. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija te početak 60-dnevnih pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, uključujući i pitanje iranskog nuklearnog programa. Ključna odredba odnosi se na ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz hormuški tjesnac uz postupno ukidanje sankcija i planirane gospodarske obnove Irana. Obje strane poručuju da je riječ o političkom okviru koji bi trebao otvoriti put prema trajnom dogovoru. Ukrajinski dronovi ponovno su pogodili rusku prijestolnicu Moskvu, pri čemu je meta po drugi put u samo nekoliko dana bila ključna naftna infrastruktura. Napad je izveden danas u ranim jutarnjim satima, a stanovnike su probudile eksplozije i dim koji se nadvio nad dijelovima grada. U napadu su zabilježena manja oštećenja na trgovačkom centru, industrijskim objektima te stambenim zgradama u okolici. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je obustavljen i promet u zoni rafinerije, a najveća moskovska zračna luka Šeremetjevo nakratko je zaustavila letove i evakuirala putnike. Istodobno iz Kijeva stižu izvješća o ruskim napadima, balističkim projektilima i dronovima. Ukrajinske vlasti navode da je riječ o novom valu udara na glavni grad u više regija, dok obe strane izvještavaju o velikom broju presretanja bespilotnih letjelica. Napadi dodatno pojačavaju napetosti na bojišnici i ukazuju na nastavak intenzivnih uzajamnih udara na energetsku i civilnu infrastrukturu s obje strane. Klimatski znanstvenici upozoravaju da je El Niño službeno započeo, što u nadolazećem razdoblju moglo bi donijeti pojačane vremenske ekstreme, odnosno ekstreme diljem svijeta, uključujući i Europu. Riječ je o prirodnom klimatskom fenomenu koji se javlja svakih nekoliko godina, a nastaje zagrijavanjem površine Tihog oceana, što utječe na globalne temperature i obrasce padalina. Posljednji El Niño već je bio povezan s rekordnim vrućinama, toplinskim valovima i poplavama diljem planeta. Stručnjaci upozoravaju da bi ova godina mogla biti među najtoplijim godinama u povijesti, uz povećan rizik od suša, toplinskih valova i takozvanih tropskih noći, posebno na području Sredozemlja. Osim utjecaja na vrijeme, El Niño može imati i šire posljedice, od smanjene proizvodnje hidroenergije i solarne učinkovitosti do problema u opskrbi hranom i rasta cijena energenata i namirnica. U Europi se posebno upozorava na rizik nižih vodostaja rijeka i mogućih ograničenja u korištenju vode, što bi moglo utjecati na poljoprivredu i energetski sustav. E da, tužna vijesti iz svijeta sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je poraz u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku ove godine. U Dallasu je Engleska slavila s 4-2 u susretu u kojem su vatreni imali svojih dobrih trenutaka, ali je domaćin u nastavku prelomio dvoboj. Hrvatska je do golova došla preko Martina Baturine, koji je pogodio u prvom poluvremenu, te Petra Muse u drugom dijelu susreta. Za Englesku su pogađali Harry Kane, Jude Bellingham i Marcus Rashford, uz još jedan pogodak kojim su Englezi potvrdili pobjedu. Nakon izjednačenog prvog dijela, Engleska je u nastavku preuzela kontrolu igre i osigurala sva tri boda, dok Hrvatskoj preostaju dvije utakmice u skupini i borba za prolazak u nokaut fazu. Sretno vatreni.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
7: 11 sati i 31 minuta i vrijeme je za SMS Jukebox. Pa dobar dan poštovani slušatelji. Broj na koji nam se možete javiti, kao što je bilo rečeno i u džinglu, je 091-561-6622, naravno aplikacije Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite, kako god vama najbolje odgovara. Znamo kako se glazba sluša, odnosno pušta u našem eteru u ovom jutarnjem i prijepodnevnom dijelu programa, tako da na to ćemo se i fokusirati, a sada krećemo sa čitanjem vaših glazbenih želja. Molim vas od Roxette Fading Like a Flower, hvala i lijepi pozdrav za ekipu radija, hvala u ime cijelog radija i svakako ćemo pustiti. Lijepi pozdrav Erika, molim te da me pustiš pjesmu Lijepa Lisi od Thompsona, puno hvala i ugodan ostatak dana. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne, Vesna pozdrav i vama. Nenad Vetma, kaži suzo, iz nekog razloga ne mogu pronaći ovu pjesmu, ja ću još malo potražiti, malo ću kopati, ako ne nađem, javit ću vam porukom. Svaku ti suzu ljubim, pozdrav od Danice, vama isto, još je danas teku suze jedne žene, pozdrav i oprosti mi mate Mišo Kovač. Bok može Boyzone, no matter what, hvala, može. Bok može Alen Vitasović, niš mi se ne da, pozdrav susjedi Štefici, hvala, lijep pozdrav vama isto. Zatim Indira Radić, imali smo, nismo znali. Bok može Zenica, zabranjeno pušenje, hvala, može. Chubby Checker, let's twist again, pozdrav i hvala. Pozdrav može Urban, mala truba, hvala, kaže Martina, može Martina. Lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija. Molim vas pjesmu Da sam ja on grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala vam Višnja. Lijep pozdrav, super ste. Molim pjesmu Zalutali pogled, Tomislav Bralić. Pozdrav svima, hvala, pozdrav i vama. Znali su svi, hvala najljepša. Može, lijep pozdrav Erika. Može pjesma La Isla Bonita od Madone. Hvala, ugodan dan vama isto. Dobar dan, može Ivan Zak. Običan dan za prijateljicu Jasminu i hvala. Molim vas, Kralj izgubljenih stvari, hvala. Bok, Adi Šoše, Bajla, molim vas do 12, puno hvala. Ajde, negdje ćemo ugurati. Ako voliš me, Lexington, hvala. Pozdrav Erika, čao i piši mi, hvala i ugodan dan, hvala također. I ostao nam je Messenger. A na Messengeru ništa, ali stigla još jedna poruka na Viber. Lijep pozdrav možda od Balaševića Olivera, puno hvala. Šećer na kraju, zapravo šlag. Može, ide Olivera i lijepi pozdrav. I to bi bilo sve. Hvala vam na porukama, hvala vam na glazbenim željama. Javljajte se slobodno i dalje. Sve će to naravno svirati u poslijepodnevnom terminu. Evo, stigla još jedna. Lijep pozdrav Erika, molim pjesmu Nevrijeme, Adi Šoše, hvala. Iskreno nisam sigurna da li ovu pjesmu imamo, ja ću provjeriti. A sad je vrijeme da zasviramo. Kroz nekoliko minuta, kao i svakog dana, već sigurno znate, slijedi rubrika Info minuta. Malo ćemo se informirati, čitati naslove, teme i ostalo, odnosno aktualne naslove sa portala sjeverni.info. Do tada glazba po vašem odabiru.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: minuta.
1: Tako je, na redu nam je info minuta, 11 sati i 46 je minuta. Krećemo od prvog naslova na portalu sjeverni.info vezano uz vijesti iz regije. Večeras u Ivancu knjiženi susret s prevoditeljima i nagradni kviz za posjetitelje. O čemu se radi? U gradskoj knjižnici i čitaonici Gustav Krklec danas 18. lipnja održat će se književni susret u sklopu putujućeg čitateljskog kluba Posudite od prevodilaca, projekta Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Dakle, posjetitelji će imati priliku upoznati dva zanimljiva knjižena naslova, romane Sibirski haiku i litavske autorice Jurge Vile, koje je na hrvatski jezik prevela Ivančanka profesorica Mirjana Bračko, te roman Mladež bez Boga austrijskog književnika Odona von Horvatha u prijevodu Dubravka Torjanca. Više na sjeverni.info. Sirevi, vina i domaće delicije. Varaždinski zajtrek pokazao snagu lokalne ponude. Međimurska županija dodijelila rekordnih 100.000 eura za razvoj turizma, potporu dobila 23 projekta. Otvoren javni natječaj u Lepoglavi, traži se ponuditelje za prijevoz pokojnika. Dakle, grad Lepoglava objavio je javni natječaj za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna grada Lepoglave. Natječaj je raspisao gradonačelnik temeljem odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika te statuta grada Lepoglave. Svi detalji su na sjeverni.info. Ako niste imali priliku slušati vremensku prognozu, prognozičara s portala Kad će kiša, ili niste uhvatili onu u našoj informativi, možete ju pronaći i na portalu. A naslov glasi ovako, prognoza danas sunčano i vruće. Festivalsko vijeće, čumene cvijeće, pohvalilo Varaždinske barokne večeri, festival dosegnuo visoku razinu kvalitete. Nakon cvijeća i vijeća, Donji Vidovec proslavio 800 godina postojanja. Veliku obljetnicu uveličao predsjednik Zoran Milanović. Idemo malo opširnije. Dakle, mještani Donjeg Vidovca tradicionalno su obilježili dan općine uz blagdan svog zaštitnika Svetog Vida. A ovogodišnja proslava imala je posebno značenje. Naime, obilježena je velika obljetnica 800 godina od prvog pisanog spomena mjesta. Povijest Donjeg Vidovca seže i u 1226. automatski sam htjela reći 1990. nekoju, kada se mjesto prvi puta spominja u povijesnim zapisima. Tijekom 8 stoljeća razvijalo se uz rijeku Muru, koja je snažno obilježila život stanovnika, gospodarstvo, ali i tradiciju kraja. Upravo je ispiranje zlata, stoljećima prisutno uz obale Mure, postalo jedan od najprepoznatljivijih simbola Donjeg Vidovca i važan dio kulturne baštine Međimurja. Ovaj članak možete pronaći na sjeverni.info. Jedna od najvećih mladih sportskih nada Varaždinskih Toplica, Jana Škrlec, na prijemu kod gradonačelnice. Kako raskladiti grad? Predstavljeni rezultati projekta Be Ready u Varaždinu. Dan grada Ivanca obilježen svečanom sjednicom i dodjelom javnih priznanja. I vijesti iz zemlje i svijeta, dok industrija u EU raste, Hrvatska bilježi kontinuirani pad. MORH počeo slati pozive, rođeni 2008. godine ulaze u vojnu evidenciju. Zar već? Vlada hvali rast gospodarstva, oporba tvrdi da država profitira na inflaciji. Tko je u pravu? Ili kako bi rekao na pjesma, tko je kriv? Sudarili ste se s divljači, evo tko će po novom plaćati štetu. Idemo dalje, sve više štete na poljima. Poljoprivrednici traže drastičan odstrel divljih svinja. Platio 95 eura za profesionalni alat, dobio proizvod višestruko manje vrijednosti. Vjerujete li oglasima na društvenim mrežama? Sve ovo, ali i više, pronaći možete na sjeverni.info. Dubox.

0: Legendarni jedan i jedini i neponovljivi Đorđe Balašević i Olivera, a sada oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Zatim prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje, prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a tu je i broj 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Zatim prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje, prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Slušali ste oglasnik, a iduće izdanje imat ćete priliku čuti i pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Kako te našim operatera?
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
5: Sati i 15 minuta, dobar dan još jednom poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedne vijesti našeg radija. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će se s početkom u 18 sati otvoriti izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz prigodni program i popratna događanja koja počinju već u poslije podnevnim satima. Završni detalji organizacije dogovoreni su na jučerašnjem sastanku organizacijskog odbora u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Program će započeti od 16 sati i 30 minuta izložbom Kava u svako doba, te druženjem uz kavu s kolekcionarkama. A nastavit će se u 18 sati svečanim otvorenjem i razgledavanjem izložbe u Muzeju planinarstva. Nakon toga od 19 sati predviđeno je druženje uz domaće specijalitete koje pripremaju ivanečki kolekcionari te članovi Udruga hrvatskih branitelja. Uz samu izložbu organizatori su najavili i dodatna sadržajna iznenađenja za posjetitelje, a program organiziraju braniteljske udruge iz Ivanca u suradnji s Muzejom planinarstva i Ivanečkim klubom kolekcionara pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Bogat program proslave Dana grada Ivanca nastavlja se i danas. Tako će se na centralnoj bini na Ivanečkom gradskom trgu održati prigodni program kojem će se predškolarci oprostiti od dječjeg vrtića Ivančica Ivanec. Početak programa je u 18 sati. U isto vrijeme će se u gradskoj knjižnici Gustava Krklica održati književna večer iz projekta Posudite od prevodilaca, putujući čitateljski klub u Ivancu, a gdje će gostovati Mirjana Bračko i Dubravko Torjanec. Ulaz na događanje je slobodan. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Trakošćan Grand Fondo ove subote na području Lepoglave i okolnih naselja bit će na snazi privremena potpuna obustava prometa na više dionica u točno određenim vremenskim razdobljima. Prema rasporedu organizatora, promet će se na području Lepoglave zatvoriti, odnosno bit će zatvoren od 12 sati do 13 sati i 30 minuta, dok će se na prometnicama koje vode prema cilju utrke kroz Rinkovec, Bednju, Pleš i Trakošćan promet privremeno obustaviti od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Utrka Trakošćan Grand Fondo starta u 10 sati, a cilj je podno dvorca Trakošćan, a cijela ruta prolazi kroz više gradova i općina Varaždinske županije, među kojima su Ivanec, Lepoglava, Bednja i Trakošćan, što zahtjeva posebnu prometnu regulaciju na cijelom području kretanja natjecatelja. Organizatori ističu kako se privremene obustave uvode isključivo radi sigurnosti biciklista i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da u navedenom vremenu planiraju putovanja unaprijed i koriste obilazne pravce gdje god je to moguće. Sport u Ivancu je proteklog vikenda od 12. do 14. lipnja održan treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open, koji je u hotelu Orion na Horvatskom okupio 80 šahista iz Slovenije i Hrvatske. Turnir organizirao šahovski klub Ivanec uz podršku grada Ivanca. Pobjedu je ove godine odnio Adrian Petrus iz šahovskog kluba Sloboda Mihovljan, drugo mjesto osvojio Damijan Vučenović iz šahovskog kluba Sesvete Agroproteinka Zagreb, dok je treći bio Ozren Bita iz šahovskog kluba Tomislav Goran Sveti Ivan Žabno. Turnir je otvorio predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski, a sudionicima se obratila i direktorica turističke zajednice grada Ivanca Jelena Županić. Organizatori ističu izvrsnu atmosferu te najavljuju novo izdanje turnira i sljedeće godine. I za kraj ovih vijesti, vremenska prognoza. Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano. Poslije podne mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terrasse Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po

0: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
0: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo mega burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 106. Vi slušate Sjeverni FM.
1: sati i 43 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. Krećemo sa prvom temom. MORH počeo slati pozive. Rođeni 2008. godine ulaze u vojnu evidenciju, tako stoji u naslovu članka. Dakle, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca ove godine redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju na području cijele Hrvatske. Riječ je o zakonskoj obvezi koja se provodi svake godine, a ove će se godine postupak odvijati na novi način. Umjesto dosadašnjeg poziva, novacima će na adresu prebivališta biti dostavljeni upitnik prijave za uvođenje u vojnu evidenciju. Obveza se odnosi na muške hrvatske državljane rođene 2008. godine, kao i na osobe starijih godišta koje do sad nisu uvedene u vojnu evidenciju. U postupak su uključeni i hrvatski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu. Upitnik će biti dostavljen poštom u službenoj omotnici, a novaci su ga dužni ispuniti, potpisati te vratiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane. Dokument se može dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili osobno. Iz Ministarstva obrane napominju da se osobe koje u trenutku dostave nisu nalazile na adresi prebivališta trebaju javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane kako bi dogovorile način izvršavanja obveze. Novaci starijih godišta koji još nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su se temeljem općeg poziva sami javiti nadležnom područnom odjelu prema mjestu prebivališta. Hrvatski državljani koji žive ili borave u inozemstvu trebaju se javiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj se nalaze. Iz MORH-a ističu kako je riječ o redovnoj aktivnosti koja se provodi u skladu sa Zakonom o obrani, te pozivaju sve obveznike da pravodobno ispune svoju zakonsku obvezu. E sad je vrijeme za jedan kratki predah. Zaista, zapravo i nije, malo je poduža pjesma, vjerujem da nećete zamjeriti. U pitanju je Neno Belan i pjesma Oceani ljubavi, a onda se vraćamo našoj emisiji Oči u oči sa drugom temom.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Evo i najnovijih informacija vezanih uz Vjesnik. Potvrđena je optužnica za palež Vjesnika. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Optužnica protiv dvojce mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđenom optužnicom optuženici se terete da su zgradu Vjesnika zapalili 11. studenog prošle godine zajedno i po prethodnom dogovoru. Prema optužnici, prookrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni zapalio papir iste kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju. Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročile materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo. U optužnici Državno odvjetništvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Dvojica 18-godišnjaka puštena su krajem prosinca iz istražnog zatvora u kućni pritvor uz obavezno nošenje elektronske nanogice. Policija je nakon požara izvijestila da su mladići 17. studenoga oko 21 sat i 50 minuta preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika. Mediji su pisali da ostala 4 maloljetnika koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanju požara imaju status svjedoka. Uz optužnicu je priloženo i telekomunikacijsko vještačenje koje ima gotovo 6000 stranica i odnosi se najvećim dijelom na pisanu komunikaciju 18-godišnjaka te ostalih tinjeđera koji su te večeri bili u Vjesniku. Otkriveno je da se jedan od dvojica okrivljenika interesirao kako doći do bosansko-hercegovačkog državljanstva, iz čega tužiteljstvo zaključuje da je imao namjeru izbjeći kazneni progon za palež Vjesnika. Malo smo se informirali, na redu nam je blok poslovnih oglasa, a onda ćemo službeno odjaviti jutarnju, točnije prijepodnevnu smjenu, ali i najaviti poslijepodnevnu. Svakako budite i dalje uz nas i čujemo se kroz nekoliko minuta.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak ponedjeljak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija lovačkog društva Kuna iz Klenovnika. Poslovni oglasi.
1: Gotov je blok poslovnih oglasa, 13 sati i 57 minuta, što znači da ova smjena traje službeno još 3 minute. Pa evo, sve vas, odnosno svašta vas očekuje u nastavku našeg programa, sve do 21 sat i 30 minuta. Naravno, bit će tu čušpajz i jedan i drugi. Informirat ćete se isto tako kroz rubriku Infominuta. Imat ćete priliku čuti i pjesmu dana. Ivanečki dnevnik će isto tako biti tu, ali i vijesti dana. Ali o svemu tome više će vam reći naša Almira, koja preuzima kormilo, dakle, do kasnih večernjih sati. Vama, dragi slušatelji, želim divan ostatak ovog dana, da ga lijepo provedete, da se odmorite i da zapravo uživate. Ali većinskim dijelom uz program našeg radija. Mi se ponovno čujemo idući tjedan. Budite mi dobro, budite dobri. Za odjavu, sunce sija, trava miriše. Tako zaista jest vani, ako isključimo ovu sparinu. Ali eto, uz neki, odnosno poneki kratkotrajni pljusak koji nas očekuje i danas, vjerujem da vam to neće pokvariti dan. Ja sam Erika, budite i dalje uz program radija Sjeverni FM. Uživajte i do slušanja.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama,

0: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: polícia.
1: Ali prije no što krenemo sa policijskim izvješćem, lijepo ću vas pozdraviti, cijenjeni slušatelji, poželjeti vam dobrodošlicu u poslijepodnevno prije rano večernji program Sjevernog FM-a u kojem ćemo se družiti zajedno. Moje ime je Almira Koren i tu sam s vama. Ono prvo što vjerujem je vama možda i najzanimljivije je uključenje u Čušpa iz koje kreće između 15, odnosno između 17 i 18 sati poslije podnevni, evo vrijeme mi brzo ide, a onaj večernji je od 20 i 30. Znate načine na koje se uključite, a sad je vrijeme da mi onako bacimo oko na informacije koje su nam pristigle iz policijske uprave Varaždinske i policijske uprave Međimurske. Tako Varaždinci između ostalog, odnosno policijska uprava Varaždinska izvještava kako je nepoznati počinitelj demontirao tuđe bakrene žljebove u vremenu od 15. do 17. lipnja u Biškupeškoj ulici u Varaždinu i to sa zgrade poslovnog prostora demontirao je žljebove u dužini nekoliko desetaka metara te bakreni opšav dimnjaka. Visina materijalne štete procjenjuje se na preko 1000 eura, a policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. Jednako tako, policijska uprava Varaždinska izvijestila je i o krađi skladišta. U vremenu od 12. do 17. lipnja nepoznati počinitelj ušao u skladište poduzeća u Optijskoj ulici u Varaždinu te otuđio zvučne kutije. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, a policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Uz ove informacije dodajemo i onu o nesreći prometne koja se dogodila jučer oko 16 sati u Varaždinu i u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Do prometne nesreće je došlo na način što je 26-godišnjakinja upravljala osobnim vozilom krećući se prilaznim kolnikom parkirališnog prostora trgovačkog centra u ulici Gustava Krkleca. Dolaskom Barasužja s navedenom ulicom nije se uvjerila da to može učiniti na siguran način, zbog čega je prednjim desnim dijelom vozila udarilo u desni dio bicikla kojim je biciklističkom stazom upravljala 47-godišnjakinja. Ona je uslijed udara pala na kolnik, pri čemu je ozlijeđena. Medicinska je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će se ozljede okvalificirati naknadno, izvijestili su iz policijske uprave Varaždinske. Imamo još informacija, policijska uprava Varaždinska izvijestila je kako je utorak 16. lipnja u 16 sati i 15 minuta u Biljevcu su policijski službenici policijske postaje Ivanec zaustavili osobno vozilo kojim je pod utjecajem alkohola od 1,81 promil upravljao 66-godišnjak. Također je utvrđeno da vozilom upravlja za vrijeme kada mu je vozačka dozvola zbog prethodno prikupljenih negativnih prekršajnih bodova poništena, te da je u vozilu isteklo važenje prometne dozvole i police obavest osiguranja. Kako je isti višestruki počinitelj prometnih prekršaja, te zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do otrežnjenja. Navedeni je jučer, 17. lipnja, doveden sucu Općinskog suda u Varaždinu gdje mu je određeno zadržavanje u trajanju od 4 dana, a nakon čega je predan u zatvor u Varaždinu. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu od 3560 eura te kazna zatvora do 120 dana, izvještavaju iz policijske uprave Varaždinske. A policijska uprava Međimurska danas se posvetila dragovoljnoj predaji minsko-eksplozivnih sredstava. Naime, izdvajaju kako građani i dalje prepoznaju važnost sigurnog uklanjanja opasnih sredstava iz svojih domova, jer je u srijedu 17. lipnja u Čakovcu građanin policijskim službenicima dragovoljno predao 4 ručne bombe i to 3 ručne bombe M75 te 1 ručnu bombu M52. Nakon zaprimljene dojave o namjeri za dragovoljnom predajom ručnih bombi na lokaciju predaje upućen je policijski službenik protueksplozijske zaštite koji je na siguran način preuzeo preuzeo minsko-eksplozivna sredstva. Preuzete bombe potom su pohranjene u skladište Policijske uprave Međimurske do njihovog organiziranog uništenja. Policijska uprava Međimurska, zahvaljujući građaninu na odgovornom ponašanju, te još jednom podsjeća kako je dragovoljno predao oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava najsigurniji način uklanjanja opasnih predmeta iz doma i okoline. Ne donosite oružje i eksplozivna sredstva za policijsku postaju. Građani su pozvani da ako posjeduju ili pronađu oružje, streljivo, eksplozivna ili druga ubojita sredstva, da ih ne diraju, ne premještaju, ne donose samostalno policijsku postaju. Dovoljno je nazvati broj 192, nakon čega će na dogovorenu lokaciju doći stručno osposobljeni policijski službenici koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Podsjećamo da građani mogu bez ikakve sankcije dragovoljno predati zabranjeno i dozvoljeno oružje, streljivo te eksplozivna sredstva u sklopu nacionalne kampanje Manje oružja, manje tragedija. Dragovoljna predaja može se obaviti anonimno i bez pokretanja prekršajnog ili kaznenog postupka za nedopušteno posjedovanje takvih sredstava. Evo, izvijestili su i upozorili, podsjetili iz Policijske uprave Međimurske. Naravno, odnose se to na sve građane Hrvatske, pa tako i ovog našeg područja, sve naše slušatelje. Ako negdje posjeduje kakvo takvo oružje ili nešto što može doista u opasnost dovesti vas i vaše najmilije, svakako se pridružite ovoj akciji Manje oružja, manje tragedija. I time smo došli do kraja ovog dijela, idemo još malo zasvirati, odnosno idemo do bloka marketinga, onda još malo svirke u 16 sati i još jedno je izdanje oglasnika.
0: 192 Policija.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivan.

0: Центар Лумини, Вараждин.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I nekih pola minute do 4, odnosno do 16, vrijeme za treće dnevno izdanje Oglasnika. Ako vas zanima ponuda naših slušatelja, zapišite brojeve, kasnije sklopite dobar posao. U prvom oglasu prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovore oko vremena razgledavanja molimo nazvati na broj 098 372 880. Dakle, 098 372 880, broje telefona. Zatim prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki, te muljača koja ne odvaja petiljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Sve ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482, broje telefona za ovaj oglas. Ujedno ću podsjetiti da sve o oglašavanju, emisijama čestitka, želje i pozdrava, poslovnom oglašavanju ili pak programu radija možete saznati svakog radnog dana, dakle isključivo radnog dana, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati telefonom na broju 505-606 s predbroj 042, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 ili pak mailom na marketing@sjeverni.fm. Dakle, to su kontakt podaci marketinga Sjevernog FM-a. Oglasi su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati svakog dana, uključujući nedjelje i praznike. Još jednom ću naravno i ponoviti oglase. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati broj 098 372 880. Dakle, 098 372 880. Naravno i sve ostale informacije koje želite znati na tom su broju 098 372 880. Prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki, te muljača koja ne odvaja petiljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su na broj 091-358-8482. 091-358-8482, telefonski je broj. A sljedeće izdanje oglasnika je u 18 sati, tada ćete ih moći čuti još jednom ako niste stigli zapisati broj, ili već sam spomenula od 8 do 16 radnim danom marketing vam može pružiti sve informacije o oglašavanju. U nastavku još malo glazbe, malo marketinga, u 16 i 15 su vijesti i to one opširnije vijesti dana, a potom negdje tamo prije 17 se mi čujemo ponovo. U međuvremenu vi možete se pridružiti svojim glazbenim željama, prijedlozima za Čušpa iz kojeg kreću u 17 sati porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622 ili inbox našega Fejsa. I bio je to oglasnik, ali i sve ove popratne dodatne informacije. Ostanite i dalje s nama na 928.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Za ponedjeljak 29. lipnja sazvana je nova, osma po redu sjednica Općinskog vijeća općine Klenovnik. Sjednica će se održati s početkom u 19 sati u prostorijama općine, a na dnevnom redu je 12 točaka. Uz pitanja vijećnika na dnevnom redu je niz odluka. O davanju suglasnosti na ulaganje u projekt izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Klenovniku. Zatim odluka o izmjeni odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik, a bit će tu još i izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, sportu, obrazovanju, vatrogastvu i sigurnosti za općinu Klenovnik za prošlu godinu. Pred vijećnicima će se naći i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u području socijalne skrbi, održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvršenje programa javnih potreba u poljoprivredu te godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Klenovnik i to sve za prošlu 2025. godinu. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će s početkom 18 sati biti otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz prigodni program i popratna događanja koja počinju već u poslijepodnevnim satima. Završni detalji organizacije dogovoreni su na jučerašnjem sastanku organizacijskog odbora u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Program će započeti od 16 sati i 30 minuta izložbom Kava u svako doba, te druženjem uz kavu s kolekcionarkama, a nastavit će se u 18 sati svečanim otvorenjem i razgledavanjem izložbe u Muzeju planinarstva. Nakon toga, od 19 sati predviđeno je druženje uz domaće specijalitete koje pripremaju ivanečki kolekcionari te članovi Udruga hrvatskih branitelja. Uz samu izložbu, organizatori su najavili i dodatna sadržajna iznenađenja za posjetitelje, a program organiziraju braniteljske udruge iz Ivanca u suradnji s Muzejom planinarstva i Ivanečkim klubom kolekcionara pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Povodom svjetskog dana darivatelja krvi u Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem na kojem je još jednom istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi i zahvalnost svima koji svojim činom spašavaju živote. Na prijemu su uručena priznanja najzaslužnijim darivateljima krvi s područja županije kao znak priznanja za njihovu dugogodišnju humanost i nesebičnost. Među nagrađenima su i darivatelji s ivanečkog područja Damir Hudoletnjak i Renata Cerovčec, kojima su uputili čestitke iz ivanečkog Crvenog križa. Naglasivši kako njihova predanost predstavlja primjer solidarnosti i društvene odgovornosti. Iz Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim darivateljima na njihovom doprinosu te istaknuli kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva u spašavanju ljudskih života. Ovogodišnja kampanja Jedna kap humanosti, darujte krv, spasite život dodatno naglašava da darivanje krvi nije samo medicinski postupak, već snažan čin humanosti, empatije i zajedništva koji povezuje ljude u najvažnijoj misiji, spašavanju života. Varaždinska županija u školskoj godini 2025. i 2026. ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta. Riječ je o natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

0: te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju, te tri ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore jučer je upriličen prijem u atriju Županijske palače, na kojemu su im predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Svečano su svojim nastupima uljepšale učenice Varaždinske glazbene škole. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Trakošćan Grand Fondo ove subote na području Lepoglave i okolnih naselja bit će na snazi privremena potpuna obustava prometa na više dionica u točno određenim vremenskim razdobljima. Prema rasporedu organizatora, promet će na području Lepoglave biti zatvoren od 12 sati do 13 sati i 30 minuta, dok će se na prometnicama koje vode prema cilju utrke kroz Rinkovec, Bednju, Pleš i Trakošćan promet privremeno obustaviti od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Utrka Trakošćan Grand Fondo starta u 10 sati, a cilj je podno tvorca Trakošćan, a cijela ruta prolazi kroz više gradova i općina Varaždinske županije, među kojima su Ivanec, Lepoglava, Bednja i Trakošćan, što zahtjeva posebnu prometnu regulaciju na cijelom području kretanja natjecatelja. Organizatori ističu kako se privremene obustave uvode isključivo radi sigurnosti biciklista i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da u navedenom vremenu planiraju putovanja unaprijed i koriste obilazne pravce gdje god je to moguće. Varaždinski zajtrek, jedinstveni gastronomski događaj posvećen domaćim proizvodima, tradiciji i bogatoj enogastro ponudi Varaždinske županije, održan je jučer na imanju Pijevci u suorganizaciji turističke zajednice Varaždinske županije. Posjetitelji su tako imali priliku započeti dan uz autentične okuse ovoga podneblja te uživati u pažljivo odabranim proizvodima lokalnih proizvođača. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ naglasio kako varaždinski zajtrek predstavlja spoj tradicije, lokalne proizvodnje i turističke promocije destinacije. Atrakcija varaždinskog zajtreka, odnosno varaždinskog zajtreka, bio je kulinarski show šefa Anđelka Levanića, koji je pred okupljenima pripremao jela koristeći upravo namirnice OPG-ova koji su se predstavili na ovom događaju. U sklopu obilježavanja Dana općine Vidovec predstavljena je slikovnica Tamo gdje mirišu buče, zelje i vinogradi. Jedinstven projekt nastao suradnjom Dječjeg vrtića Škrinjica, Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno. Projekt je djeci omogućio aktivno sudjelovanje u istraživanju i predstavljanju posebnosti kraja u kojem odrastaju, razvijajući pritom osjećaj pripadnosti i identiteta. Tekst slikovnice osmislili su i napisali učenici Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno uz mentorstvo učiteljica Vesne Kovačić, Doris Matučec i Maje Herceg. Za likovno oblikovanje slikovnice zaslužna su djeca Dječjeg vrtića Škrinjica, koja su pod vodstvom odgojiteljice Viktorije Artić svojim ilustracijama uživjela priče i motive zavičaja. Prepoznajući značaj svjetskog nogometnog prvenstva ove godine koje se održava u Kanadi, Meksiku i SAD-u i općina Maruševec je donijela odluku o produženju radnog vremena omiljenih ugostiteljskih objekata. Naime, ugostiteljski objekti na području općine Maruševec moći će raditi do sat vremena nakon završetka utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, što znači da će sljedeće srijede, 24. lipnja, kafići biti otvoreni do 4 sata ujutro, a u subotu 27. lipnja slavlje se u Maruševcu može nastaviti sve do nedjelje 28. lipnja do 2 sata ujutro. Ova odluka načelnika općine Maruševec donesena je kako bi se potaknuo društveni život općine i pružila potpora lokalnim ugostiteljima. Dok zdušno bodrimo vatrene, stanovnike molimo da se pridržavaju javnog reda i mira, te propisanih razina buke, naglašavaju iz općine Maruševec. Bogat program proslave Dana grada Ivanca nastavlja se i danas. Tako će se na centralnoj bini na Ivanečkom gradskom trgu održati prigodni program kojem će se predškolci oprostiti od dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. Početak programa je u 18 sati. U isto vrijeme će se u gradskoj knjižnici Gustava Krkleca održati književna večer iz projekta Posudite od prevodilaca, putujući čitateljski klub u Ivancu, a gdje će gostovati Mirjana Bračko i Dubravko Torjanec. Ulaz na događanje je slobodan. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu i ove će godine gradski park postati središte zabave, druženja i glazbe uz treće izdanje festivala Hike Fest 2026. koji će se održati 10., 11. i 12. srpnja. Riječ je o trodnevnom festivalu koji spaja ponudu kraft piva, gastronomiju i bogat glazbeni program. Tijekom tri festivalska dana posjetitelji će moći kušati više od 20 vrsta domaćih kraft piva uz raznovrsnu ponudu hrane, burgera i drugih pića u opuštenoj ljetnoj atmosferi gradskog parka. Program svakoga dana traje od 19 sati do 1 sat iza ponoći. Glazbeni dio festivala donosi nastupe poznatih izvođača, među kojima su Pastiri, Tribute Band Bijelog dugmeta, zatim Aerodrom i Jurica Pađen, kao i nastupi mladih ivanečkih glazbenika Magdalene Petak i Marka Mačeka, te super benda iz glazbene klinike. Posjetitelje će prije i nakon koncerata zabavljati DJ Nešo, a festival će biti upotpunjen i popratnim sadržajima poput kreativnih i likovnih radionica. Organizatori poručuju kako Hike Fest iz godine u godinu postaje jedno od prepoznatljivijih ljetnih događanja u Ivancu, koja privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele regije. Kulturno-umjetničko društvo Voča za ovu subotu 20. lipnja organizira tradicionalno paljenje ivanjskog krijesa povodom nadolazećeg Ivanja. Voćanski običaj paljenja ivanjskog krijesa već po 7. puta održat će se s početkom u 20 sati na Brežuljku kod kapele Svetog Tome i Izidora. Uz prikaz ovog običaja posjetitelja očekuje prigodni kratki program, osvježenje i druženje s članovima Kuda Voča. Prije ovog događanja župni zbor Voćanske župe organizira prigodni svečani koncert u kapeli Svetog Ivana s početkom u 18 sati.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je poraz u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U Dallasu Engleska slavila s 4-2 u susretu u kojem su vatreni imali svojih dobrih trenutaka, ali je domaćin u nastavku prelomio dvoboj. Hrvatska je do golova došla preko Martina Baturine, koji je pogodio u prvom poluvremenu, te Petra Muse u drugom dijelu susreta. Za Englesku su pogađali Harry Kane, Jude Bellingham i Marcus Rashford, uz još jedan pogodak kojem su Englezi potvrdili pobjedu. Nakon izjednačenog prvog dijela, Engleska je u nastavku preuzela kontrolu igre i osigurala sva tri boda, dok Hrvatskoj preostaju dvije utakmice u skupini i borba za prolazak u nokaut fazu. Danas će i kroz općinu Cestica proći druga etapa biciklističke utrke Tour of Slovenija 2026. pružajući tako lokalnom stanovništvu priliku da izbliza prati ovu prestižnu utrku. Ova etapa poznata kao Drava Bike prolazi kroz slikovita područja istočne Slovenije, područje općine Cestica te Jeruzalem i Ormož u Sloveniji, gdje je i ove godine cilj. Nakon završa ruta prelazi granicu Slovenije i Hrvatske i ulazi u Dubravu Križovljansku, nadalje glavnom cestom do Cestice i preko Virja Križovljanskog do granice sa Slovenijom pa prema Jeruzalemu i konačno do cilja u Ormožu. Očekuje se da će biciklisti proći kroz općinu Cestica između 14 sati i 20 minuta i 15 sati, te će na tim dionicama ceste biti potpuno zatvorene u trenutku prolaska biciklista do završetka tog dijela rute, pa se mole mještani da koriste zaobilazne ceste u tom periodu.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, vruće i sparno uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slaba, temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Petak nam nosi pretežno sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 31 i 33 celzijeva stupnja. Produženi vikend nam nosi vruće i sparno vrijeme s temperaturom između 31 i 35 stupnjeva, ali u popodnevnim ili večernjim satima mjestimice je mogući pljusak s grmom.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot. Budite i dalje uz program našeg radija.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... Nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u 5. od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
1: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
0: Poslovni oglas.

0: FM. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I tako je, od svega pomalo, za svakog ponešto. Naš čušpajz krenuo je prije 4 minute uz glazbu. Glazbom ćemo i nastaviti. A čušpajz, znate, vrijeme za poneku informaciju, potom za odličnu glazbu, pa onda za malo marketinga, pa još neku informaciju servisnog tipa koja vas može zanimati, i sve to na 928. Budete s nama, možete nam se naravno i pridružiti, i to upravo u ovom dijelu koji se odnosi na odabir glazbe. A prije no što zapravo krenemo sa tim dijelom i prije no što još malo zasviram nekoliko informacija koje su stigle iz Elektre, bez obzira što nam za sutra najavljuju, pa usudim se reći, obzirom da će sutra biti, dakle, 19. lipnja, za kraj lipnja i pakleni ljetni dan, do 33 će ići temperatura na pojedinim dijelovima ovdje u okolici. Iz Elektre ipak najavljuju radove, morat ćemo se na to naviknuti, dakle, i na radove na otvorenom, na visokim, visokim temperaturama. Sjedište Varaždin, sutra od 8.30 do 10.30, Donji Kučan, Kučan Marof, dijelovi naselja bez struje. Zatim od 12 do 12.30 Imbriovec, Jalžabetski, Imbriovec, pa Jalžabetski ponovo, Štakovec, dijelovi naselja bez struje ste. Potom idemo provjeriti kako je dalje. Vinica će nam biti u ispomoći ostalima. Novi Marof, Podevčevo, dio naselja od 9 do 12 bez električne energije sutra. A ovdje na širem Ivanečkom području od 8.30 do 12 Druškovec i Novaki, dio tih naselja također bez struje. Znate mjesta gdje možete pronaći sva potrošačka mjesta koja su obuhvaćena radovima. To je naravno naš portal Sjeverni Info. Tu su informacije iz okolnih elektrodistribucijskih područja Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Krapinsko-Zagorske i naravno Varaždinske županije. Ovo što smo spomenuli, i jednako tako informacije možete pronaći o svim potrošačkim mjestima koje obuhvaćaju spomenuti radovi na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede. E sad moram i zaključiti onom rečenicom: ne dirajte struju nikada, pa ni u vrijeme izvođenja radova, i smatrate ju i tada pod naponom i kao takve opasne po život. Idemo još malo zasvirati, ali prije toga, znate, 091 561 6622, to je broj za vaše poruke, Viber, WhatsApp, SMS. Možete nam dojaviti i kakvo svoje opažanje iz okruženja, iz prometa, čisto da pomognemo jedni drugima, da izbjegnemo gužve ili nešto slično. Iako je, vjerujem, do sada već gužva jenjava i nema je na prometnicama, ali nekako zaboravljamo, i možda je prenaglo došlo da su drugačiji uvjeti vožnje. Imajte sa sobom flašicu vode, popite malo ako se osjećate umorni, malo stanite sa strane, rashladite se pa nastavite dalje. I to je to, sretan put onima koji su na cestama. Vama poziv još jednom, šaljite glazbene želje, bit će prigode kroz čušpajz i za telefonske pozive. I to je uglavnom to. Idemo malo zasvirati. Budete uz 928.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, krenut ćemo mi u nastavak Čušpajza s informacijom da kao što je danas bio topo i vruć dan, sutra nas očekuje još topli, još vrući i još sparni. Možemo to slobodno reći. Evo, trenutno još uvijek smo na 28 celzijevih stupnjeva ovdje u okruženju, a i podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda govore da smo uglavnom između 28 i 30 kontinent centralni dio Hrvatske, a priobalje dalmatinsko zaleđe do 33-34. 33,6 je u Splitu na aerodromu, a 33,2 u Kninu. Evo, to su nam, čini mi se, sad najveće vrijednosti izmjerene u

0: 17 sati, dakle prije 20 minuta. Sutra imamo raspon temperatura od jutarnjih 18 do 20 do dnevnih 30 do 33 Celzijeva stupnja, uz već spomenuto vruće sparno vrijeme, i doista treba se pridržavati onih uputa liječnika, držati se hlada koliko god je to moguće, laganija odjeća, laganija ishrana, uzimanje redovite terapije, da sad ne nabrajam. Iako biometeorološke prilike bez obzira na tu vrućinu su zapravo stabilne, uz takvo stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Kronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana, kažu evo nam za sutra i biometeorolozi, oni koji se time bave. No, to nas neće spriječiti da dobro sviramo, da vas lijepo zabavljamo, a ni vas da nam šaljete svoje glazbene prijedloge i ideje. Pa evo, jednom kada ovo prođe, jedna od takvih glazbenih prijedloga koji je stigao Viberom, i dalje nam možete pisati, uz to ćemo krenuti nakon bloka marketinga. Viber, WhatsApp, SMS na 0915616622 ili inbox našega Fejsa. Jednom kad se ovo prođe je prvi izbor, drugi može ti i ja pod zvijezdama, Vedrana Lekić, lijep pozdrav, provjerit ću, vjerujem da da, a onda se naravno čujemo možda i telefonom ili porukama. Svakako pišite nam porukice, rado bismo zasvirali za vas, i ostanite sa Sjevernim FM-om. Blok marketinga kreće.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Prvok produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dakle, u Ćušpajzu smo, a sad ću otvoriti telefone da čujem da li je netko s nama, da li ima, kako provodi ovo poslijepodne. Neću vas pitati kako ste reagirali na rezultat utakmice, ali evo, da provjerimo tko je s nama i kakvu glazbu bi danas na ovoj visokoj temperaturi od 28 stupnjeva u pola šest na večer zapravo voljeli slušati. 505-505-042 je predbroj, 00385-42-505 ako ste negdje vani. Halo? Halo, halo? Čujemo se. Nekome zvoni telefon, a nije s nama. Idemo provjeriti dalje. Halo? 505-505 broje telefona. Čujemo se.
2: Bog vokal Mira, Vesna.
1: Pozdrav,
2: tu.
1: Pozdrav Vesna.
2: Inače, kako smo?
1: Pa, malo mi je vruće, bez obzira i na klimu i na sve, ali...
2: Ali tak je, tak.
1: Kako tak ima, nekako tak, ide. Recite, gospođo Vesna.
2: Pa znaš da, ono, Mišo Kovač, budi čovjek dobre volje, kako nam je god vrijeme, moramo biti dobre volje.
1: Pa dobro, to da li čovjek dobre volje nekako mi se čini nema baš veze sa vremenom. One koje dobre volje i kad kiša pada je dobre volje. Jel da?
2: Sinjevina i musikinja, drugoga ničega.
1: Baš tak. Ok, ide pjesma.
2: Ajde, Almira, bok, bok.
1: Pozdrav, bok. 505-505, naš je brojček telefona. Imamo nekog? Halo? Halo, halo? E, nešto mi se tu čudno događa danas. Temperatura je previsoka. Halo?
3: Bok.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav, bok. Ja bi pesmu Godine su sa broja.
1: Može.
3: Odlično, hvala.
1: Molim.
3: Bok.
1: Pozdrav, bok. I još imate malo priliku za pozive, onda će market, ne, neće marketing, onda ćemo zasvirati. Ali naravno, uz pozive možete nam se javljati i telefonom. Halo. Dobar dan. Ide život. Može.
4: Hvala vam, lijep dan.
1: Molim, pozdrav vama, bok. Ide život. Dodat ćemo i to. I mislim da je to. Idemo zasvirati da stignemo barim jednu ili dvije pjesme prije marketinga. Možete nam pisati porukice na 091-561-6622 i naravno ostanite s nama na 928.
0: Ćušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: svega.
1: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija. Najjeftinija.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, već smo počeli svirati i nešto što ste nam poželjeli porukicama. Nisam još sve pročitala, pa evo da krenem. Pozdrav, ovo pjesmo je jedno kada ovo prođe od Nede Ukraden. To smo čuli. Hvala, lijep pozdrav od Danijele. Ti i ja pod sretnom zvijezdama, Vedrana Lekić, ako može. Nažalost, nisam pronašla. Gospođo Mirjana, molim neku alternativu. Pozdrav, može li Forca od Grše? Može, bit će kasnije. Lijep pozdrav, gospođo Almira. Molim vas pjesmu Kad te vidim grupe Vigor, hvala, ugodan ostatak dana. To još također nismo čuli. Zatim imamo ovako pjesme. Lokin jednače mandolina, upravo nam je odsvirala taj glazbeni izbor. Zatim može još pjesma od Nede Ukraden, Kad sam kod kuće. Lijep pozdrav mami, tati, bratu, prijateljima, Migač od Vlatke iz Nizozemske. Bit će i Nede Ukraden, ali bila je sad malo prije, pa onda nešto maločice kasnije tamo pred kraj. Pozdrav može od Duška Jarama za pjesma Idi sad bez pozdrava. Mislim da nam je ona sljedeća na redu. Zatim Oči boje lavande, pozdrav od Danice. Danice, pozdrave šaljemo i vama. Može, ne vrijedi plakati od Blanke Došan. Hvala, Blanku Došan sam, imamo 20 stvari, ali ili se to drugačije zove, pokušat ću pronaći, ako ne, molim neku alternativu. Dobar dan, lijepo molim od Miroslava Škore pjesmu Milo moje. Hvala, pozdrav svima i ugodan dan. Može, pustit ćemo ili je već odsvirala. Ne, odsvirala je. Milo moje je bilo. Dakle, to nam je iz porukica. Porukice još u međuvremenu stižu, samo da vidim. Pozdrav, može, Remorker, hvala najljepša. Naravno, može, pustit ćemo. Drago iz Novaka nam se javlja također, Leon Grt Ružbarin. Pozdravi, Almira, tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Ani, dečkama iz Belgije, Njemačke, zagorskim pečarima, svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Piše nam Drago i to je to. Idemo zasvirati da stignemo i nakon jednog glazbenog broja, nakon dva skoro glazbena broja, na oglasnik i na kraj Čušpajza. Ostanite i dalje uz 928.
0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na tebi.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: dom. Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Tušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Evo, zaključili smo Čušpajz uz samo hitove na Sjevernom FM-u i to hitove po vašem odabiru. Nemojte zaboraviti da od 20.30 kreće i večernji Čušpajz u koji se također možete uključiti i svojim glazbenim prijedlozima i izborima. Slati i dotada možete porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Onako uobičajeno kao što to znate. A u međuvremenu idemo u još jedno izdanje oglasnika. Zapišite brojeve ako vas zanima ponuda. Sklopite kasnije dobar posao. A ako vam nešto promakne, želite nešto više znati o oglašavanju, programu radija, emisijama čestitka, želja i pozdrava ili općenito radiju, slobodno se javite našem marketingu i to radnim danom od 8 do 16 sati. Isključivo radnim danom od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga 505-606, predbroj 042. Nazorova 1 u Ivancu, adresa ili mail adresa marketing@sjeverni.fm. A u oglasima sljedeće. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvrtnih metara. Za sve upite i dogovore oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. Dakle, 098-372-880 broje telefona. Jednako tako i sve dodatne informacije možete dobiti na tom broju. U sljedećem oglasu prodaje se vikendica u Rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki te muljača koja ne odvaja petiljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Kontakt broj telefona za podrobnije informacije 091-358-8482. Dakle, 091-358-8482, broj telefona. Još jednom ću vas podsjetiti, dakle, sve informacije o oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju, sve što vas može zanimati zna naš marketing. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail marketing@sjeverni.fm. Marketing za rad sa strankama je slobodan radnim danom, dakle isključivo radnim danom od 8 do 16 sati. I još kad već spominjemo marketinške aktivnosti, emisije čestitka, želje i pozdrava, podosta je i posla oko toga, ali i vaših čestitaka, pa imamo dosta i zauzetih termina, stoga na vrijeme rezervirajte svoje termine, dođete ovdje 10 dana najmanje prije no željenog termina kako bi zapravo ga i osigurali, donesite čestitke. Ili se informirajte u marketingu 505-606. Idemo još jednom i sa oglasima. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvrtnih metara. Za sve upite i dogovore oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. Dakle, 098-372-880. Naravno i sve ostale informacije uz ovaj oglas vezane na tom su broju. U sljedećem oglasu prodaje se vikendica u Rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki te muljača koja ne odvaja petiljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su na broj telefona 091-358-8482. Dakle, 091-358-8482, broje telefona. I uz ovaj broj stigli smo mi do kraja oglasnika. Sutra 4 termina, 8, 12, 16 i 18, također vrijeme za oglašavanje. Ali i za pozive marketingu još sutra, dakle od 8 do 16 sati radnim danom 505-606. Idemo dalje svirati i to sviramo po vašem odabiru uz one naše stalne kasno poslijepodnevne rubrike.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: Info Minuta.
1: Evo nam info minute, malčice kasnimo, ali tu smo puno dobrih i kasnimo zbog toga jer smo čitali naravno sve te teme o kojima možete i vi više saznati na portalu Sjeverni Info. Djevojčica s lutkom iz prašine sutra stiže na svoju posljednju postaju u našem kraju u Muzej planinarstva Ivanec, o čemu je riječ, o izložbi ratnih fotografija iz Pakraca, a na natječaju je nagrađena upravo djevojčica s lutkom iz prašine i ona će također, ta fotografija, biti ovdje. Djeluje Ivančanina Pjera Jagatića, pa eto, svakako dođite i na otvorenje ili kasnije razgledate izložbu. Kroz Sjeverni Info možete i saznati

0: jeste li onaj sretnik ili nesretnik koji sutra će možda biti bez električne energije u dobu dana, dakle gdje sve neće biti struje na sjeveru Hrvatske, također možete pročitati. Hrvatska ulaže 3,5 milijuna eura u studente iz Bosne i Hercegovine, dodijeljeno je gotovo 1800 stipendija, više o tome na Sjeverni info. Nešto malo oko sporta. Sport zajedništva i sjećanje obilježili memorialni turnir u općini Jalžabet. Zatim donosimo i teme o zakladi Svetog Mihaela koja je osigurala 25.000 eura za 18 preventivnih programa. Tu je i program Ljeta u Ludbregu, ako vas zanima. Još uvijek stignete na nešto što također najavljujemo večeras u Ivancu, književni susret s prevoditeljima i nagradne kvize za posjetitelje. Dječji vrtić Zibeljko objavio važnu vijest za roditelje, bez priložene dokumentacije nema bodovnog kriterija za upis, pa evo to je također nešto što možete pročitati, posebnice ovo posljednje ako ste s benjanskog područja. Emotivna večer u Ivancu, više od 80 predškolaca oprašta se od vrtičkih dana, o svemu tome i puno, puno više, pa i o maratonu Lađa na Neretvi, na kojem će sa svojom Lađom sudjelovati i Varaždinska županija, možete pročitati, jednim klikom miša je dostupno na sjeverni.info. A bilo je to naša info minuta, idemo vam dalje svirati.
1: Zaželjeli ste, poslušajte.

0: ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Poslovni oglasi. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: sadržaja druženja i tematike Domovinskog rata kroz fotografsku izložbu i prateće programe. U Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem povodom Svjetskog dana darivatelja krvi na kojem je istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi. Među nagrađenima su i darivatelji sivaničkog područja kojima je odana posebna zahvalnost za njihovu humanost. Gradski park u Ivancu sredinom srpnja ponovno postaje središte zabave i druženja uz festival Hike Fest 2026. Riječ je o trodnevnom događaju koji spaja kraft pivo, gastronomiju i bogat glazbeni program. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Na jezeru Barutana uskoro počinje nova sezona Patuljan lige u organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec. Natjecanje će se održavati kroz 6 kola tijekom ljeta, a namijenjeno je najmlađim ribičima. Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić organizira drugi opekaški turnir 3x3 koji će okupiti rekreativne ekipe početkom srpnja. Uz sportski dio, sudionike i posjetitelje očekuje i večernji zabavni program. U Ivancu je proteklog vikenda održan 3. međunarodni šahovski turnir Ivanec Open koji je okupio 80 natjecatelja iz 2 države. Turnir je protekao u odličnoj atmosferi, organizatori već najavljuju novo izdanje sljedeće godine. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas ujedno i voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budete i dalje uz naš program i saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
0: U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će s početkom 18 sati biti otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz prigodni program i popratna događanja koja počinju već u poslijepodnevnim satima. Završni detalji organizacije dogovoreni su na jučerašnjem sastanku organizacijskog odbora u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Program će započeti od 16 sati i 30 minuta izložbom Kava u svako doba, te druženjem uz kavu s kolekcionarkama, a nastavit će se u 18 sati svečanim otvorenjem i razgledavanjem izložbe u Muzeju planinarstva. Nakon toga, od 19 sati predviđeno je druženje uz domaće specijalitete koje pripremaju ivanečki kolekcionari te članovi Udruga hrvatskih branitelja. Uz samu izložbu, organizatori su najavili i dodatna sadržajna iznenađenja za posjetitelje, a program organiziraju braniteljske udruge iz Ivanca u suradnji s Muzejom planinarstva i Ivanečkim klubom kolekcionara pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Povodom Svjetskog dana darivatelja krvi u Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem na kojem je još jednom istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi i zahvalnost svima koji svojim činom spašavaju živote. Na prijemu su uručena priznanja najzaslužnijim darivateljima krvi s područja županije kao znak priznanja za njihovu dugogodišnju humanost i nesebičnost. Među nagrađenima su i darivatelji s ivanečkog područja Damir Hudoletnjak i Renata Cerovčec, kojima su uputili čestitke iz Ivanečkog Crvenog križa, naglasivši kako njihova predanost predstavlja primjer solidarnosti i društvene odgovornosti. Iz Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim darivateljima na njihovom doprinosu, te istaknuli kako je svak darovana doza krvi neprocjenjiva u spašavanju ljudskih života. Ovogodišnja kampanja Jedna kap humanosti, darujte krv, spasite život, dodatno naglašava da darivanje krvi nije samo medicinski postupak, već snažan čin humanosti, empatije i zajedništva koji povezuje ljude u najvažnijoj misiji – spašavanju života. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu i ove će godine gradski park postati središte zabave, druženja i glazbe uz treće izdanje festivala Hike Fest 2026. koji će se održati 10., 11. i 12. srpnja. Riječ je o trodnevnom festivalu koji spaja ponudu kraft piva, gastronomiju i bogat glazbeni program. Tijekom 3 festivalska dana posjetitelji će moći kušati više od 20 vrsta domaćih kraft piva uz raznovrsnu ponudu hrane, burgera i drugih pića u opuštenoj ljetnoj atmosferi gradskog parka. Program svakoga dana traje od 19 sati do 1 sat iza ponoći. Glazbeni dio festivala donosi nastupe poznatih izvođača, među kojima su Pastiri, Tribute Band Bijelog dugmeta, zatim Aerodrom i Jurica Pažen, kao i nastupi mladih ivanečkih glazbenika Magdalene Petak i Marka Mačeka, te superbenda iz glazbene klinike. Posjetitelje će prije i nakon koncerata zabavljati DJ Nešo, a festival će biti upotpunjen i popratnim sadržajima poput kreativnih i likovnih radionica. Organizatori poručuju kako Hike Fest iz godine u godinu postaje jedno od prepoznatljivijih ljetnih događanja u Ivancu, koja privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele regije.

0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec na jezeru Barutana i ove će se godine održati Patuljan liga. Liga će se sastojati od 6 kola, prvo kolo je na rasporedu 27. lipnja. Prijave su na dan natjecanja do 14 sati, a ono će se odvijati od 16 do 19 sati. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura po kolu. Dodatne informacije i prijave moguće su i na broju 091 572 9032. Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić u subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3. Turnir će se održati na Sportsko-rekreacijskom centru Lančić-Knapić, a prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati, kada je planiran početak natjecanja. Prijave su moguće telefonskim putem na 092 324 5546. Organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade, a u večernjim satima za sve organizirana i zabava uz DJ-a Dadu i DJ-a Vujču. U Ivancu je proteklog vikenda od 12. do 14. lipnja održan treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open, koji je u hotelu Orion na Hrvatskom okupio 80 šahista iz Slovenije i Hrvatske. Turnir je organizirao šahovski klub Ivanec uz podršku grada Ivanca. Pobjedu je ove godine odnio Adrian Petrus iz šahovskog kluba Sloboda Mihovljan, drugo mjesto osvojio je Damijan Vučenović iz šahovskog kluba Sesvete, Agroproteinka Zagreb, dok je treći bio Ozren Bita iz šahovskog kluba Tomislav Goran Sveti Ivan Žabno. Turnir je otvorio predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski, a sudionicima se obratila i direktorica turističke zajednice grada Ivanca Jelena Županić. Organizatori ističu izvrsnu atmosferu te najavljuju novo izdanje turnira i sljedeće godine.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam nosi pretežno sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Produženi vikend nam nosi vruće i sparno vrijeme s temperaturom između 31 i 35 stupnjeva, ali u popodnevnim ili večernjim satima mjestimice je mogući pljusak s grmljom.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu

Oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
0: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo mega burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
5: I točno na vrijeme u 20:30, još jednom dobro večer, cijenjeni slušatelji. Sad već možemo reći da je večer, iako još uvijek imamo ovaj svijetli dio dana okolo, ali neće još dugo. Vrijeme je za početak našeg čušpajza, vaše glazbeni prijedlozi, poneka zanimljiva informacija ispunit će sljedeći sat vremena ove emisije i programa radija Sjeverni FM. Stoga slobodno pišite glazbene želje, šaljite ih porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om. Broj koji vam je pritom potreban 091-561-6622. Kad bude prilika i kad vas pozovem, onda i telefon 505-505 uz predbroj 042. Još jedan način, inbox našeg fejsa, također za glazbene želje. Idemo još malo zasvirati, onda se čujemo sa još nekim informacijama po vašim glazbenim željama i prijedlozima.
4: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: ovako, imat ćete prigodu zvati, ali nakon što čujemo marketing, nešto na marketing želi reći, pa se onda čujemo ponovo.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I od ovog trenutka možete nas ponovo zvati, sviramo po vašem odabiru, 505-505 je naši brojček telefona. U međuvremenu one pjesme koje su nam pristigle porukama, može lijepa protina kći, može, puno hvala, hvala i vama. Rano moje od Blanke, molim neki drugi izbor, od Blanke Došen ili ću odabrati nešto ja. Drago iz Novaka se javlja, želi od Leona čuti Baci Prcen, pozdrav Mira tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, pozdrav dečkima iz Belgije, Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara, te ostalima. Oprosti mi što mislim na tebe, hvala, Danica nam je u potpisu, može, zatim može pjesma Dvije žene za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima gdje bili, može. A vi nam se javite na 505-505. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: S nama je?
2: Može, Nikola.
1: Recite, Nikola.
2: Može, Vuco i Rajske koće.
1: Može.
2: Hvala lijepa.
1: Molim. Lijep pozdrav, do slušanja. Dobro. Ide nam i Vuco, Rajske kočije, evo po izboru Nikole. Što ćemo dalje? Dobro večer.
3: Dobar večer, Almira.
1: Slušam, Robert.
3: Kako to?
1: Pa tako, tako.
3: Dobro je.
1: Dobro je. Bilo je i bolje, bilo je i lošije, dobro je, eto.
3: Bilo je i bolje rano.
1: Da, ali oni loši, pa onda moramo ipak biti zadovoljni.
3: Tako je ne bu.
1: Još smo uvijek dobre volje.
3: Tako je, moramo biti.
1: Evo, slušam.
3: Moramo biti kad imamo mi dobre voditelje i dobre radio stanicu, a i vi kad imate dobre slušatelje.
1: E da, to je obostrano svakako. Hvala lijepo, kaj bomo svirali?
3: Ja bih najljepši sa plave žene.
1: Najljepše iz Hotline.
3: Tako je.
1: Može.
3: To bi bilo samo za sve djelatnike Sjeverne kafema.
1: Hvala lijepo, ali mislim da nijedna nije baš ona prirodno plava. Može, pozdrav Robert. 505-505, sad on otkrivam stvari koje ne bi trebalo, ali dobro, idemo dalje s vašim pozivima. Halo. I naravno uz podsjetnik. Halo, halo. Uz podsjetnik da nam se možete javiti i porukama na 091-561-6622. Dobro večer. Čujemo se. Ne čujemo se. Budite uporni i bit će sve u redu. Valjda je i tehnici vruće. Ili ono, sad se počela raslađivati pa ne zna što je. 505-505 u međuvremenu, dakle čitam Čaša gorkih suza, može, puštamo. Pa onda nakon Čaše gorkih suza, pozdrav, može li Srce nije kamen, mislim da sam dobro čula, odnosno vidjela. Pozdrav, može Remorker, hvala najljepše, naravno može, pustit ćemo i to. Molim Zlatne strune, dobro večer, hvala, može, pustit ćemo i Zlatne strune. Idemo još malo svirati, a onda ćemo još jednom pokušati evo vas tamo neposredno pred kraj emisije, a ona traje do 21.30, čuti sa glazbenim željama. Uvrstit ću među vremenu sve ovo što ste nam do sada poželjeli. Prvo od toga ide Alfa Band i Marica, po vašem odabiru.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili...

0: li brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako te našim operateram?
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM 92.8.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92.8.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.